0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jeg hedder Caroline Haubæk, og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Voice.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Du er ikke alene.
4: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
5: Du er ikke alene.
6: Der, hvor du lytter til podcast.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Fagforening med A-kasse for alle.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vil du lige rette mig solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. The
19: Voice. Danmarks hitstation.
20: The Voice. The Voice.

0: 9 brown eyes.
1: The Voice.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Jeg hedder Caroline Hauwæk.
13: Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast. Woo!

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria.

0: Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport, eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Du behøver ikke sove for at få mareridt. Lyt til verdens vildeste og mest bizarre krimisager, fortalt på sikker afstand. Lyt til Nationens Mareridt hver torsdag, der hvor du normalt hører dine podcasts.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lære hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.
17: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
18: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vest.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: The Voice.
21: Danmarks hitstation.
20: The Voice.
21: The Voice.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Voice.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast.

0: starte morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

morgen, så blev det mandag igen. Klokken den er blevet 7. Mit navn er Malte Milner. Du lytter til The Voice. Jeg håber, du har haft en fantastisk weekend. Skal vi ikke sørge for, at vi starter den her uge ud på den bedste måde overhovedet? Nemlig med noget dejlig musik her fra Rosa. Arti Arti, det her det er Bliv, hvor du er. Godmorgen. The Voice, en maxi station.

Jeg har været til det mest sindssyge event den her weekend. Altså fuldstændig vanvittigt. Det var noget, der hed Bongos Bingo. Det blev afholdt i KB-hallen, og jeg blev inviteret med af min gamle medvært, Caroline Haubæk. Vi var 11 venner, der tog ind, og vi anede ikke, hvad vi gik ind til. Men vi gik ind til verdens største 3-timers psykopat bingofest i KB-hallen. Det var i lørdags. Det var fuldstændig fantastisk. Jeg lagde alle fordomme fra mig. Jeg anede jo ikke, hvad jeg gik ind til, så det kunne jo være, at det gik helt galt. Og det kunne også være, at det var fuldstændig fantastisk. Og når man fjerner alle sine fordomme og bare lader sig rive med, så plejer man altså at få en ret god aften eller dag, hvis det er om dagen, det foregår. Det her, det var altså om aftenen. Det var klokken 8 til 23. Og der var der altså bingofest med teknomusik. Og der var altså selvfølgelig bar med masser af shots, masser af drinks. Og hold nu fast, hvor blev der drukket mange drinks. Så hvis stemmen er lidt hæs i dag, så er det muligvis, fordi jeg har scrollet en lille smule i lørdags. Men det står jeg ved. Det var fuldstændig fantastisk. Man kunne vinde præmier. Man kunne vinde en stor papfigur af Mads Steffensen. Man kunne vinde en diskokuglehjelm. Men du kunne også vinde en weekend getaway. Fuldstændig hjernedøde præmier. Der var en, der vandt sådan en af de der oppuslige slaskemænd. De der står sådan og vifter med armene. Jeg tror muligvis, den var 6 meter. Hvad man skal bruge den til, det aner jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at det var den præmie, jeg allerhelst ville vinde. Desværre så vandt jeg ikke. Men det, man behøves ikke vinde til Bongos Bingo, som det her det hedder. Man skal bare være med, have en fest, og så spiller man altså bingo og danser og synger med. Og altså, det er et kæmpe fest. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve at være med til det her event, så kan jeg fortælle dig, at de afholder det igen i KB-hallen den 26. september. Og det er altså bare lige et kæmpe råd fra mig til dig. Hvis du gerne vil have en fuldstændig hjernedød aften sammen med en gruppe venner, så er det altså ind og se, om du kan skaffe nogle billetter til Bongos Bingo. Imens du lige går ind og tjekker det, så fyrer jeg op på noget dejlig musik fra Chainsmokers og Coldplay. Det her, det er Something Like Just Like This. Og lige bagefter skal vi høre noget Ira Starr. Godmorgen.

0: Den har gemt sig igen, desværre. Men hold nu kæft, hvor blev vi forkælet med masser af sol og varme. Både i hverdagen i sidste uge, men altså også i weekenden. Og når solen den kommer frem i weekenden her hjemme i Danmark, så ved vi jo godt, at os danskere, vi er altså solafhængige. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde sol, så vi kan drikke en øl eller et glas vin i solen. Og vi er altså ikke de eneste, der er vilde med København i solskin, eller generelt bare Danmark i solskin, men specifikt København lige nu, fordi der var altså også en af de allerstørste popstjerner, der lige pludselig poppede op i København. Hvem det er, og hvor personen var henne, det skal vi snakke mere om lige om lidt, så hold den her på The Voice. Godmorgen.
1: Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er...
2: Det blå lys er tændt hver tirsdag torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste

0: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

Der fik du Kalani og After Hours til din mandag morgen lige på The Voice Danmarks hitstation. Jeg hedder Malte Milner, og det er en fornøjelse, at du er med mig i dag. Det kan være, at du var ude i weekenden og nyde solen, ligesom højst sandsynligt alle andre danskere. Det er jo sådan, at vi er en lille smule, hvad skal man sige, men det kan godt være, det lyder voldsomt, men vi er sgu solliderlige i det her land. Det er vi bare. Når solen er der, så vil vi gøre alt for at finde den. Vi skal have en øl, vi skal have noget vin, og det skal bare ikke være i skygge. Det skal være i solen, og fordi København, nu kan jeg jo kun tale om København selv, fordi det er der, jeg er fra. Jeg ved, Danmark generelt i sol er vidunderlig, men København i solen, det er fuldstændig fantastisk. Og vi er altså ikke de eneste, os danskere, der synes, at København i solskin er fantastisk. Det er der også mange verdensstjerner, der synes. Vi har jo haft virkelig meget besøg af store navne de seneste mange år, som er kommet til København og nyder den her vidunderlige by. Og en person, som endnu en gang dukkede op i København i lørdags, det var simpelthen Dua Lipa. Ja tak, hun var ude at besøge blandt andet Refshaleøen. Hun var ude på La Banquina, der blev hun simpelthen spottet cirka klokken 2 i lørdags. Og hun var der sammen med måske den næste James Bond. Det er ikke bekræftet endnu. Men hendes mand, Callum Turner, eller kommende mand, Callum Turner, var altså med. Og de var ude at spise lækker mad på La Banquina. Så hvis du ligesom mig har Dua Lipa som dit celebrity crush, så er det altså La Banquina, du skal hænge ud på, har vi nu fundet ud af. Hun har også lavet en liste over hendes andre sådan yndlingsspots i København, fordi Dua Lipa, hun er lige så vild med København, som jeg er vild med hende. Og jeg er ret vild med hende, så hun er meget vild med København. Ikke desto mindre, der er jo også Poulet kylling fried chicken burgeren. Det synes hun jo også er en af de bedste kyllingburgere i hele verden. Så jeg tænker, hvis du ligesom mig, det kan være, vi mødes der. For jeg har tænkt mig nu at opholde mig primært på La Banquina og på Poulet, når der er solskin, fordi jeg vil altså gerne møde Dua Lipa. Nu fik jeg ikke mødt hende, men jeg tænker, at vi måske kan, hvad skal man sige, møde hende lidt sådan lydmæssigt i radioen. Så jeg har taget noget Dua Lipa med til dig, bare for at fejre, at hun har været i København. Lad os tage en af hendes helt store bangers. Det er Dua Lipa, Don't Start Now. Godmorgen.

0: Lov Siva med Rodeo. Mandag morgen her på The Voice, hvor at, vi lige før fik vendt, at Dua Lipa simpelthen har været på besøg i København. Hun har været på La Banquina i lørdags med hendes kæreste Callum Turner. Og så var det, jeg tænkte, fordi jeg så hende jo ikke, men jeg har set nogle andre verdensstjerner rundt omkring. Jeg har blandt andet engang været i New York, hvor jeg lige pludselig kommer gående ned ad Broadway med min gode ven. Og så står der en gruppe mennesker og venter i spænding med kameraer og telefoner. Og vi går derhen, mig og min gode ven Rasmus der, og så spørger vi, hvad sker der? Og så siger de, Will Ferrell kommer lige om lidt. Ja tak. Will Ferrell fra Anchorman og Step Brothers. Så tænker vi, ham skal vi lige se. Og ganske rigtigt, så gik der cirka 5 minutter, så kom han altså gående ud. Han er nok den mest kendte person, jeg har set sådan i offentligheden. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er den mest kendte person, du har set i offentligheden? Det må ikke være til en koncert, fordi der har vi alle sammen set mange kendte mennesker. Men sådan på gaden, eller måske mødt, har du nogensinde sagt hej til en virkelig, virkelig kendt person? Det kunne godt tænke mig at vide. Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det lige til mig en DM, eller send en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig det. Så dykker vi lidt mere ned i det her kendis-møde lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
10: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
9: Der, hvor du lytter til podcast.
11: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
12: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring øst.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
14: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du lytter til The Voice AM.
17: The Voice, Danmarks hitstation.
18: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Darling Treatment med Friar Sky, lige her til din mandag morgen på The Voice. Mit navn det er Malte, og i weekenden, der havde vi her i København besøg af selveste Dua Lipa. Hun blev spottet på La Banquina ude på Refshaleøen sammen med hendes mand Callum Turner. Og det fik mig til at tænke, jamen, hvad for nogle kendte mennesker har du set i offentligheden? Jeg vil meget, meget, selv vil jeg meget, meget gerne have mødt Dua Lipa, eller måske bare set hende i virkeligheden, men det fik jeg desværre ikke æren af. Til gengæld, så har jeg æren i dag af. Og jeg har ikke bare én praktikant, men to praktikanter. Vi kan jo starte med lige at sige hej til Louise. Hej Louise.
1: Hallo.
0: Du er her jo hver dag.
1: Det er jeg.
0: Du er en fast del af programmet.
1: Ja.
0: Men i dag så har vi også besøg af erhvervspraktikant Alia. Godmorgen, Alia.
2: Godmorgen.
0: Hej Alia, sådan der. Det er første gang, du er i radioen.
2: Ja.
0: Er det vildt?
2: Ja.
0: Sådan. Fedt. Alia, jeg har jo taget dig med nu, fordi at, vi har jo spurgt lytterne, om de nogensinde har mødt eller... Jeg har set en kendt person i virkeligheden i offentligheden. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du nogensinde oplevet det?
2: Altså, jeg har aldrig rigtig sådan mødt nogen, men jeg har været ude foran Tom Cruise's sommerhus.
0: Ude foran Tom Cruise's sommerhus?
2: Ja.
0: Hvor var det henne?
2: I Italien.
0: I Italien?
2: Ja.
0: Var han der?
2: Nej.
0: Nej. Han var der ikke. Satans. Havde han en sådan statue stående af sig selv ude foran eller et eller andet?
2: Jeg så ikke noget. Der var hegn rundt om en masse bodyguards.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Fair nok. Okay, men du har været tæt på Tom Cruise's sommerhus?
2: Ja.
0: Det synes jeg stadig er rimelig sejt.
1: Mega sejt.
0: Hvad, Louise, nu kommer du ind der for højre. Ja. Har du nogensinde... hvem er den mest kendte, du har mødt?
1: Altså, jeg har jo mødt legenden. Jan Genberg. Simpelthen.
0: Okay, du har mødt Jan Genberg.
1: Ja.
0: Det er sindssygt nok.
1: Altså, ikke snakket med ham, bare lige sådan...
0: Set ham.
1: Gået forbi.
0: Ja.
1: Og så var man sådan, wow, altså, var det rigtigt, det der?
0: Ja.
1: Så,
0: skulle lige tjekke, om ens puls stadig
1: ja,
0: var
1: sådan, kørte. Hold op, det bliver varmt herinde.
0: Der har jeg også lyst til at sige, altså vi havde jo besøg af Burhan G og Medina for nylig.
1: Ja.
0: Der ser du stadig simpelthen lige Jan Genberg over dem.
1: Ja, han er lige hylden højere, ikke?
0: Jo, ja. Det er klart. Okay, skide godt. Så Alia, du har været ude foran Tom Cruise's hus, er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Og du har simpelthen mødt, eller set Jan Genberg,
1: ja,
0: Louise.
1: Ja.
0: Og jeg har, jeg har set Will Ferrell.
1: Ja.
0: Været meget tæt på ham. Så har vi jo altså Lars, der har skrevet ind, at han engang har fået lov til at hilse på Barack Obama. Den gang okay. Obama var i Danmark. Det er sygt.
1: Det er ret nice.
0: Har nogen af jer mødt Barack Obama?
1: Nej, men han var i Næstved, og jeg er jo fornæveren. Altså, siger det bare.
0: Altså, her der skriver Larsen, siger, at det var ret vildt. Det blev tjekket i hoved og røv inden, og så alligevel, når de kom ind og sagde hej til ham, så stod der cirka 20 vagter. Men han skriver faktisk, fik en lille snak.
1: Ej, okay, det er ret sejt.
0: Det synes jeg, ikke.
1: Men han virker også bare som et jordnært menneske.
0: Jamen, det skriver han. Han skriver her... Han var hurtigt væk, men det han og noget oplevede, der var han utrolig meget nede på jorden.
1: Ej, ja.
0: Hvad, dig, der sidder og lytter med derude. Hvad er den mest kendte person, du nogensinde har måske lige set, mødt i offentligheden? Det gælder ikke, hvis det er til en koncert, eller du har set en film. Men hvem er det? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Imens du gør det, fyrer jeg lige op for noget Loud Luxury og Brando. Det er der, buddy. Godmorgen. Godmorgen.

0: jeg skal love for, at I derude, I har mødt mange kendte mennesker. Hold nu fast. Det vælter ind med beskeder. I dag der har jeg altså stillet spørgsmålet, hvem er den mest kendte person, du sådan har set eller mødt i offentligheden? Kasper, han har skrevet, at han har engang drukket øl med Kim Larsen. What? Det er jo sygt sejt.
1: Det er mega blæret jo.
0: Mega blæret. Så har han også mødt Bon Jovi.
1: Okay.
0: Altså, vanvittigt.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Så har vi Laura, der har ikke bare mødt, men spist frokost med Lise Nørgaard. Ej. Altså, hende der skrev Matador.
1: Det er jo
0: Mama
1: Made It Moment.
0: Mama Made It Moment. Kæmpe Mama Made It Moment. Så har vi Benjamin. Han har også en vanvittig historie. Han skriver, jeg har engang holdt min legetøjsbutik lukket for Mike Tyson, så han kunne handle. Det er jo sindssygt.
1: Ej, det er så crazy.
0: Udover at han har en legetøjsbutik, det var også bare at sige, det er også bare fedt at have en legetøjsbutik. Men også lige at være sådan her, den holder jeg lige lukket for Mike Tyson.
1: Det er så sejt.
0: Det er fandme også badass. Så har han også mødt Marilyn Manson om backstage.
1: Ja.
0: Ham her, crazy man, vi sad heavy rock, han var helt vild. Han var vild. Han var ikke The Voice-segmentet, men altså, han var vild, kan jeg godt fortælle dig. Så har vi Stephanie, hun har engang mødt Lindsay Kessler i IKEA, og så har hun fået en sludder med bro.
1: Okay.
0: Ja, og så har hendes mor engang givet hånden til Arnold Schwarzenegger.
1: Okay. Mega blæret.
0: Get down, ja. Det er sygt nok, ja. Det er nogle vilde ting, vilde historier. Så har vi Oliver. Oliver, han har serveret en fransk hotdog til Christoffer, og så har han engang set Russell Crowe i Rom, da han var i Italien her i påsken.
1: Ej, det er ret sejt.
0: Der er nogle vilde bud. Hvad er den mest kendte person, du nogensinde har set, eller mødt, eller serveret en hotdog for? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv lige til mig en DM imens. Vi skal høre en nyfortolkning af Midnight Sun fra Sara Larssons nyeste album Girls Trip. Her er det altså Sara Larsson og Pink Panthers. Godmorgen.

Hvem er den mest kendte person, du nogensinde har mødt? Måske Sara Larsson. Det er i hvert fald spørgsmålet i dag. Og hold nu fast, hvor har I mødt mange vilde mennesker. Vi kan starte ud med Anne-Sophie, som engang har mødt Colin Farrell på hendes trapper i sådan en lejlighed. Og så bad hun ham om at flytte sig. Det synes jeg er meget fedt. Så har vi, Niklas. Han har engang oplevet, at dronningen vinkede til ham. Og så kan man sige, jo, altså, det er meget sejt. Men det er sejere, at han faktisk også har drukket øl med prins Felix. Hold nu fast. Så har vi, og nu er det jo, jeg har kun Instagram-navnet, og der står Afil. At han har skrevet, at han har mødt og spist sammen med Tobias Rahim. Og så har han mødt Pep

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Men jeg har nogle andre historier, der kan bekræfte, at buber på en cykel, det er rimelig fucking hjernedødt. Hold nu fast, hvor har I oplevet mange vanvittige ting. Så har vi altså også Nasir, der engang mødte racerkøren Tom Christensen i byen Le Mans i 2011, hvor han simpelthen også fik en kasket af ham. Altså, det æder mig med bladet. Og kæft, hvor har I mødt mange seje mennesker. Jamen, tusind tak til alle for lige at dele jeres kendishistorie. Nu deler jeg noget god musik med dig. Vi skal have fat i noget Haven, Caitlin Aragon. Det her, det er I Run. Godmorgen.

0: Kate and Aragon med I Run. Vi er her til din mandag morgen på The Voice. Hvor det vælter ind med så mange beskeder, at jeg simpelthen nødt til, vi er lige nødt til at dykke ned i det igen. For hold nu fast, hvor har I mødt mange kendte mennesker. Det er fuldstændig hjernedødt det her. Søren, han melder lige ind. Bare sådan helt chilleren. Så skriver Søren bare lige 10 minutter small talk med Christina Aguilera i Madrid på diskotek Capitol. 10 minutter har han stået og snakket med Christina Aguilera. Det æder man med blæret. Så har vi Frida. Hun er skrevet af hendes far og kæresten, og hende selv mødte Post Malone sidste år i Berlin. Det er altså også en af de helt store. Og så talte vi jo tidligere om Bubber. Og der har Nana altså også været så heldig at støde ind i Bubber, imens hun selv gik rundt med en Justin Bieber-figur under armen. Det synes jeg er meget, meget fedt. Og vi har fået svar fra Marian angående det her med, om Bubber han kører sindssygt på cykel. Og der må jeg bare sige, jeg havde ret, fordi hun har svaret, han var ved at køre mig ned. Jeg kan slet ikke være i. Jeg vidste, Bubber på cykel, han cykler som en psykopat. Det er en ting.
1: Det er bare Bubber i nødskal.
0: Det er Bubber i nødskal. Han er vanvittig. Har du nogensinde set Bubber, Louise?
1: Ja, og han var også på cykel.
0: Nej!
1: Jo.
0: Men han kørte da ikke ned?
1: Nej, det gjorde han ikke.
0: Men jeg kan godt lide, at Marianne, hun bekræfter. Ja tak, han kører som en fuldstændig vanvittig. Skal vi lige se den sidste? Jeg har engang mødt og spist med Markus fra MGP 2014, og så har jeg mødt Metallica i en pølsevogn.
1: Ej, okay, det er så blæret.
0: Uæh, venner, hold fast, hvor er det nogle vanvittige møder, I har været udsat for. Tusind tak for at dele dem med mig i radioen, det har været en fornøjelse. Vi nærmer os jo, klokken den bliver 8, og det vil sige, at vi skal i gang i dagens hit-tornado. Så jeg synes, du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.

0: branche, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
10: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Klokken er blevet 8. Mit navn det er Malte Milner, og du ved godt, hvad det betyder, når klokken den er blevet 8. Så skal vi have gang i hit-tornadoen. 4 hits klippet sammen utrolig hurtigt, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Den starter vi ud på den anden side af Olivia Rodrigo og hendes nyeste single, Drop Dead. Den kommer her. Skru op på radioen.

0: aldrig klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM.
2: Der fik du altså Olivia Rodrigo, Drop Dead. Et hit i fuld længde. Lige til at give dig lidt ro i kroppen, inden vi nu skal kaste os ud i hits i meget, meget kort længde. Nemlig hit-tornadoen. Vi har klippet fire hits sammen, og jeg siger vi, fordi i dag der er det endnu en gang ikke mig, der har klippet den. Det er altså min praktikant Louise. Hej Louise.
3: Halløj.
2: Så det er faktisk også løgn at sige vi, for det er faktisk bare dig.
3: Det er faktisk bare mig, ja.
2: Det er dig, der har klippet dagens hit-tornado. Ja. Det er fandme sejt, synes jeg. Du skal, dig der sidder og lytter med, du skal gætte, hvilke fire hits det er, Louise. Hun har klippet sammen i hit-tornadoen. Du er en stridbanan, Louise, det
3: ja,
2: er du.
3: Ja.
2: Du klipper hurtigt.
3: Ja, det er meget klippet hårdt.
2: Ja. Det er meget klippet over, det er rigtigt. Og hvis du så kan gætte, hvilke fire hits Louise hun har klippet sammen i hit-tornadoen, så skal du skynde dig ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til Louise i en DM. Du må også godt tænde en lydbesked, og du må også godt ringe 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvilke fire hits det her det er.

0: Og jeg er jo ikke psykopat, altså det er jo ikke fordi, du kun har én chance til at høre Hit-tornadoen. Vi kommer til at spille den masser af gange, inden klokken bliver 8.30, men det er altså der, vi skal have fundet ud af, hvem der gættede Hit-tornadoen rigtigt og hylde alle vinderne. Og så skal vi altså også have fundet ud af, hvem...
1: Vi skal jo også lige huske en anden
0: ting. Ja, men Louise, du sidder og kigger på mig med de der skrabbe øjne. Det er jo sådan, at vi også leder efter personen, der gætter Hit-tornadoen rigtigt først. Og vi er faktisk kommet derhen til, at vi har fundet en præmie til personen, der gør det. Så du vinder altså en mulepose fra The Voice til, når du skal ud at handle. Måske købe nogle breezers eller nogle mokajer eller nogle cherrytomater til din burrata-salat. Hvad ved jeg? Så kan du altid lige putte det ned i din The Voice mulepose. Det er en fuldstændig hjernedød eksempel at komme med der. Men du kan altså vinde en The Voice mulepose, hvis du er den første, der gætter Hit-tornadoen rigtigt. Nu lukker jeg arret. Vi skal også lige huske Hit til fuld længde. Det her, det lader min at låse det inden.

Vi har fuld gang i den her uges allerførste hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen ekstremt hurtigt, og så er det altså din opgave at gætte, hvilke fire hits det er, der er klippet sammen i en lydtornado, som minder lidt om en musikalsk psykose. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange. Vi har allerede gjort det en gang. Kommer til at spille den masser af gange, inden klokken bliver 8.30. Vi leder altså efter alle, der gætter alle fire sange rigtigt, og vi leder også efter personen, der gætter alle fire sange rigtigt først. Den person bliver ikke bare hyldet i radioen, men vinder altså også en The Voice mulepose. Hvis du er en af dem, der bare gætter rigtigt, men måske ikke er den første, så får du altså også en hyldest til sidst, når klokken den er 8.30. Men nu synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Hvilke fire hits er det her?

0: Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, at du sender din bud afsted. Du må også godt sende en lydbesked, hvis det er lidt nemmere at sende en lydbesked, hvis du måske sidder og kører bil. Eller du må ringe 70 20 10 49. Vi må ikke glemme hits i fuld længde. Somber ligger klar med Homebreaker, men vi starter lige ud med et skud espresso sammen med den søde Sabrina Carpenter.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

20 år gammel er ham her, Somber. Og han laver altså bangers, sange, der lyder, som om han har lavet musik i 20 år. Det er ret imponerende. Noget, der også er imponerende, det er, hvis man kan gætte hit-tornadoen, og det er altså, hvad vi har gang i lige nu. 4 hits, der er klippet sammen ekstremt hurtigt, som de siger i Spanien. Og så skal du altså gætte, hvilke 4 hits det er, der er blevet klippet sammen. Hvis du er den første, der gætter det, så vinder du en... Jamen altså, jeg var lige ved at faktisk besvime der, da jeg bare tænkte på det. En mulig pose fra The Voice, hvor du simpelthen kan have alle dine ting i. Og hvis du er en af dem, der bare gætter rigtigt, så bliver du altså hyldet lige her i radioen i det store hit-tornado shout-out, når klokken er cirka 8.30. Jeg synes lige, vi skal tage hit-tornadoen. 4 hits klippet sammen, så skal du gætte, hvad det er for nogen. Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til Louise i en DM, eller send en lydbesked, eller ring 70 20 10 49.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Var det en prut, Louise? Var der lige en prut inden?
3: Nej, jeg hørte ikke noget.
2: Nej, jeg hørte ikke. Det var mærkeligt. Vi har i hvert fald gang i Hitsonatoen i dag. Her fik du Christoffer ham med gitaren, og du fik en lille prutlyd. Og vi leder altså efter alle dem, der kan gætte Hitsonatoen rigtigt, og også efter den, der kan gætte Hitsonatoen rigtigt først. Jeg synes lige, vi skal lytte til dagens Hitsonato. Nu skal jeg lige sørge for, at jeg afspiller det rigtigt. Den lyder i dag sådan her.

0: Hvis du kan gætte, hvilke fire hits det her det er, så er det altså ind på Instagram, thevoice.dk, og så skriv det i en DM til The DM Queen Louise, min praktikant, som nu vil komme med nogle af de bud, der er blevet skrevet ind.
1: Ja, og der er kommet nogle rigtig gode bud. Der er kommet bud på I See Right True Through.
0: True?
1: Jeg kan ikke sige det.
0: Nej. I See it Right
1: ja,
0: Through.
1: Ja, to you. DJ Encore og Angelina.
0: Ja, nej, men det er DJ Encore og
1: ja.
0: Angelina.
1: Ja. Og så er der As It Was for Harry Styles.
0: Ah ja, gode
1: mega
0: bud.
1: Mega gode bud.
0: Vi kan jo ikke sige, om de er rigtige, vi kan ikke sige, om de er forkerte, men det her, det er jo for, at du derude måske får lidt inspiration til, nå ja, det kan være, det var noget Harry Styles, eller det kan være, det var noget DJ Encore. Og vi kommer til at spille Hit-tornadoen igen. Der er en omgang Hit-tornado tilbage, hvor du kan få lov til at lytte til den. Og det gør vi på den anden side af Kops og hans nyeste single, som er lidt farlig at smide på, fordi man får virkelig lyst til at danse alene.
2: Hit-tornadoen med

nyeste single fra den utrolig talentfulde danske Kops, Dance Alone, lige til din mandag morgen. Vi har gang i dagens hit-tornado. 4 hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Og så skal du altså gætte, hvilke 4 hits det er, vi har klippet sammen i en hit-tornado. Det er sidste gang nu, du får lov til at lytte til hit-tornadoen. Så tager vi lige 2 hits i fuld længde. Hvis du kan gætte, hvilke 4 hits det er, så er det altså bare om at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, skrive det i en DM, eller sende en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Den første, der gætter hit-tornadoen rigtig, vinder en The Voice mulepose. Og alle, der gætter hit-tornadoen rigtig, bliver altså hyldet. Lige om lidt på den anden side med Anton Westerlin og Annika og Pontrix med Golden, så skru lige op for radioen, ikke? Hov, nu, jeg sidder og fucker op nu. Jeg sidder og gør alt forkert, fordi vi skal lige spille hit-tornadoen først. Og kæft, det var forvirrende. Vi tager lige hit-tornadoen. Jeg kan ikke sidde og sige, at du får hit-tornadoen, så jeg giver dig den. Det her, det er hit-tornadoen.

0: Malte klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
0: Er du?
2: Ikke bare hit-tornadoen, men afgørelsen i dagens hit-tornado. Vi er nået til det. Vi skal finde ud af, hvem der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Hvem der har gættet hit-tornadoen rigtigt først, og altså vinder en The Voice mulepose. Skal vi lige lytte til, hvordan hit-tornadoen i dag den lød? Du har fået mig ud på mission. Der var altså ikke mulighed for at give det med længere, så nu synes jeg bare godt, at vi faktisk kan skrue ned for hit-tornadoen. Og så rette blikket hen mod Louise, som altså står med svaret på, hvem der er dagens vinder. Louise, take it away.
3: Vinderne i dagens hit-tornado er Gry, Katrine, Emil, Mille, Mathilde, Fie, Oscar, Niklas og Peter.
2: Yeah, okay. Stærkt alle sammen. Meget, meget flot. Det er svært at gætte hit-tornadoen. Specielt i dag, der var lidt, det var langsomt, før ja. Folk kom i gang.
3: Ja, den var lidt svær.
2: Men vi har fået folk i mål.
3: Det har vi.
2: Nogle folk, i hvert fald. Nu er vi jo nået til personen, der har gættet hit-tornadoen rigtigt allerførst.
3: Ja.
2: Og vinder en The Voice mulepose.
3: Yes.
2: Hvem er vinderen, Louise? Kom
3: det
2: med den.
3: Det er Gry!
2: Hey, Gry! Stærk, Gry! Nu skal du ned og handle med en mulepose for The Voice. Og den er altså ret svedig. Jeg har selv en. De er ret seje. Har du en mulepose?
3: Jeg har faktisk ikke fået nogen.
2: Du har ikke fået nogen?
3: Nej, jeg er lidt skuffet, men
2: så må du vinde.
3: Gry får min, så jo.
2: Ja, Gry får din.
3: Ja.
2: Må vi se, om du kan vinde hit-tornadoen. Hvad hedder det? Nu er vi nået til, at vi skal afsløre, hvilke fire hits, der var med i dagens hit-tornado. Lad os starte ud med Casey og Blå Himmel.

0: End of the World med Miley Cyrus. Sang nummer 4. I See It Right Through You. Fuck, det er svært at sige. Med DJ Encore og Angelina. Tusind tak til alle, der har lavet med i Hit-tornadoen. Vi leger Hit-tornadoen igen i morgen, når klokken det bliver 8. Og lige om lidt, der skal vi have Bausa og Magnetic, så du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Jeg hedder Caroline Hauwick.
19: Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
20: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
21: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skyvejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring øst.
22: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Var det dig, Anna?
1: Nej, du er... Har du optaget en pruttelyd?
0: Ja, jeg har. Det er fordi, jeg har fået lavet min egen profil på vores Voxpro, hvor vi jo afspiller lyd fra. Og der var den første lyd. Hvad skulle den være?
1: Det skulle være en pruttelyd. Den er faktisk virkelig god. Har du selv lavet den?
0: Jeg har selv lavet den. Og det er ikke med numsen, det er med munden.
1: Det er faktisk virkelig flot.
0: Ikke også?
1: Jamen, du kunne godt blive med, når du laver tegneserier også, hvis det er ret.
0: Ikke også? Ja, det kunne simpelthen også lave protolyde. Ja. Anna, vi skal ikke handle om protolyde lige nu, fordi det skal handle om, at du nu er sammen med mig her i studiet. Velkommen til.
1: Ja, hej.
0: Arbej, det er altså bare hyggeligt.
1: Så hyggeligt.
0: Tidligere i dag, der vendte vi, at du er lige på, hun har været i København.
1: Ja, jeg så det godt. Så sidder hun bare der og slænger sig på i solen i en eller anden havn.
0: Ja, La Banquina op og ræppen.
1: Hvad for noget?
0: La Banquina. Det er et pisse sejt sted.
1: Du er så fancy.
0: Jamen, det er så præsentiøst og københavnagtigt. Der sad hun og røg. Der sad hun og røg smøger sammen med Callum Turner.
1: Det er altså ret, det er ret sindssygt.
0: Det er ret sejt. Og det fik mig så til at tænke på, hvad er egentlig det mest kendte menneske, som folk derude har mødt? Og jeg har spurgt vores lyttere, der er det jo væltet ind. Altså folk har jo mødt Guardiola, Pep Guardiola.
1: Hvad med Pep Guardiola?
0: Manageren for Manchester City. Der er også folk, der har mødt Christina Aguilera, Post Malone, Barack Obama.
1: Barack Obama?
0: Der er en, der har talt med Barack Obama.
1: Shut the front door.
0: Og nu får jeg så lyst til at spørge, hvem er det mest kendte, du nogensinde har mødt eller set i virkeligheden i offentligheden?
1: Altså hold på alle briller, fordi den er stor, den her. Eller kæmpe. Altså.
0: Jamen, jeg er meget spændt.
1: Kim Larsen.
0: Nej!
1: Jo!
0: Okay! Det er ligesom Kasper.
1: Altså, Kim Larsen, hvad?
0: Kasper er en af lytterne, han skrev ind, han har drukket øl med Kim Larsen.
1: Kasper, altså det er jo større end Barack Obama. Kan vi blive enige om det?
0: Ja, det er det.
1: Jeg fik at vide, Kim Larsen, at jeg skulle holde min kæft og lade ham drikke hans øl i fred. Det var inde på Løvs vinstue i Odense, så jeg var 16 år gammel.
0: Det er fuldstændig legendarisk.
1: Jeg elsker ham. Ej, jeg savner ham.
0: Kim Larsen er en legende. Har du nogensinde mødt Bubber?
1: Nej, det tror jeg ikke. Har du mødt Bubber?
0: Nej, eller jeg har faktisk mødt Bubber. Men det er fordi, at Marianne skrev også ind, at hun engang har set Bubber komme cyklende. Og så spurgte jeg hende, var han så ved at køre der ned? Og det er fordi, jeg ved ikke, om du har hørt det her, men der er sådan en ting med, at Bubber, han jo kører fuldstændig hjernedødt på cykel.
1: Nå, det har jeg hørt. Ja, jeg skal passe på, når han er i byen. Så skal man kaste sig.
0: Så skal man op til siden. Og det viser, han faktisk var ved at køre ind i mig, der skriver. Jo,
1: nej.
0: Så vi har fået bekræftet her i radioen, at Bubber er skingerne sindssygt, når han kører på cykel.
1: Jamen, man skal tage sig et cykelkørekort.
0: Han skal tage sig et cykelkørekort.
1: Det kan virkelig.
0: Nå, prøv at vi har nu lært, at den mest kendte person, du har mødt og set i offentligheden, det er Kim Larsen. Han er også en legende. Nu synes jeg, vi skal tage noget musik. Ikke for Kim Larsen, men for nogen, der også er kendte. Ice Kid og Blæst, det her, det er Er Vi Okay? Er vi okay?

0: Mit navn, det er Malte Miller, og jeg har været i din radio siden klokken 7. Nu skal jeg til at give mikrofonen videre til den søde Anna Wien. Hej Anna.
1: Hej Malte Miller.
0: Er du klar til at overtage og lave det mest, altså give lytter den mest sindssyge formiddag?
1: Hold nu magle, en ny mix, der er på vej.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det kommer til at sparke fusserne af. Nej, det giver ikke nogen mening.
0: Spark, det er simpelthen så fødderne ryger af. Det er ikke bare skoen. Det er fødderne ryger af. Godt, jamen altså, gør jeg klar til at blive lemlæstet af Anna Wien, som står klar med klokken 9 mix. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den har været, den har været, når klokken den bliver 7. Indtil da, så lov mig lige, at du passer rigtig godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen. The
2: Voice. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer

0: positions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: klokken 9 mix.
1: The Voice in Maxi Station.
2: The Voice
0: AM. Og så er klokken blevet 9. Det betyder, at du og jeg, vi skal have hamret gang i den her mandag. Hvordan gør vi det allerbedst? Det gør vi selvfølgelig med 9 mixet her på The Voice. Mit navn er Anna Wien. Og rigtig god morgen til dig. Vi ligger ud her med... Ja, hvad søren? Det er sgu da Bowser og Magnetic. Jamen, lækkert.

0: Så, ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
1: Kom, kom, kom, bare du.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Du lytter til The Voice AM.

kroner er du Vimmersvej, det der går nok som at brænde et bundløst hul i sin pengepung og skulle tanke bilen lige for tiden, hva'? Det overrasker mig i hvert fald ikke, at salget af elbiler åbenbart lige har slået rekord igen. 96,3% af bilsalget i april gik åbenbart til elbilerne. Og jeg må bare lige have lov til at sige rib til alle os, der stadig går og sluger benzin derudad. Men uanset hvad du drøner afsted til i dag, så velkommen til formiddagen her på The Voice. Mit navn er Anna Wien, og jeg er med dig frem til klokken 12. Masser af god musik til turen, til fabrikken, til floret i stuen, hvor end du befinder dig. Så lad os lige lægge ud med en stille og rolig sving om. Varmer lige op her til Annika. Det her, det er livsflat. Håber du har en forrygende mandagslaksen.

0: Vi tog lidt smut forbi svenske Uppsala for at hilse på den her sådan, nye hej-reform, som byens borgmester altså har forsøgt at indføre for ligesom at få Uppsalas indbyggere til at hilse mere på hinanden i hverdagen. En reform, som jeg ellers sad og sagde her live, at vi jo med fordel også kunne indføre i vores danske land, så vi får hilset mere på hinanden, ikke? Og det kan godt være, at jeg bliver nødt til faktisk at æde mine egne ord, for hvornår, i hvilke situationer bør vi egentlig hilse på folk? Jeg har brug for, at vi får lavet en form for regelsæt, kan jeg mærke, for jeg tror, jeg var lidt nar over for min nabo i fredags. Og hvorfor, det vil jeg heller dig bedømme lige på den anden side af Caroline Morsing. Og var der først, som vi tager lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
14: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
13: Der, hvor du lytter til podcast.
15: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
16: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vest.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

En kæmpe opkvikker her. Hold da magle. Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty. Anna Beat, et nummer, der netop har fået en form for revival efter Justin Bieber. Han indtog Coachella og gav en meget viral koncert, vil jeg sige, hvor han mest af alt bare sad foran sin computer og sang en mikrofon. Nok om det. Når du svinger bilen hjem i dag, og du får øjenkontakt med din nabo på den anden side af hegnet, hvad er så ligesom den passende gestus at gøre? Er det sådan det klassiske, du ved, nik med hovedet? Er det et vink? Er det den helt store, hej Brian, hvad så? Small talk-situation, du lige kaster dig ud i. Hvornår bør vi egentlig hilse på vores naboer? Jeg hedder Navin, og jeg har brug for, at vi får lavet et form for regelsæt. For jeg tror, jeg var en kæmpe nar over for min nabo i fredags. Hvor jeg var til fredagsbar med arbejdet. Vi ender på en eller anden sådan ret hyped københavnerklub. Og jeg får lige pludselig øjenkontakt med den her mand, som står i det mest baddie orange jakkesæt, store briller på, og så smiler han stort og nikker mod mig. Og det går op for mig, at det er min visevært, som så også er min nabo i den opgang, hvor jeg bor. Og jeg ved ikke hvorfor, kender du det? Jeg bliver så paf over at se ham i den situation. Det er lidt ligesom, da man gik i folkeskole og så sin lærer nede i Superbrusen. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så der sker det, at jeg simpelthen går i panik og går. Og får ikke hils på ham. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler mig som et kæmpe røvhul nu, fordi hvordan i alverden skal jeg redde den her situation? Altså, når jeg ser ham igen, så vil han jo bare være sådan, okay, man var nok for fin til at hilse, hva'? Og det var jo ikke derfor. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre. Åh ja. Har du et godt råd til, hvordan jeg får reddet den her med min visevært, uden at ligne en kæmpe nar, så er du altid velkommen i indbakken TheVoice.dk. Og så bliv her, hvor du er. Det er lige præcis det nummer, du får her fra Rosa Arti Artis.

det er altså en kæmpe slasker, det her. Kunne gå hen og blive lyden af sommeren 2026? Det vil jeg gerne sætte min hat på. Hugo, French Montana, Max B og One Night. Jeg hedder Anna Wien, har dig frem til klokken 12 her på The Voice, hvor at vi i selvfølgelig i næste time, som altid, skal en tur ned i Anna.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Mere. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Mandagen, den bliver en lille smule nemmere i en sving om, hvis man har god musik med sig, og det er det, jeg sørger for. Lige her på The Voice, mit navn er Anna Wien. Rigtig god formiddag til dig. Vi ligger ud her med Bella K. I love it, I love it, I love it. Lige om lidt, Oscar McCo og Khaled, Nobody Make Me Feel.

Hvordan er mandagsenergien hos dig? Er du flyvende, eller kunne du også godt bruge sådan et skud motivation direkte ind i mundtøjet? Der er åbenbart en 33-årig dansker lige nu, der er på vej med en decideret træningspille. Yes, molekylærbiolog Pauline Mølgaard her, som jeg så på besøg i Godmorgen Danmark. Hun har åbenbart opdaget det, hun kalder et træningsmolekyle. Det vidste jeg ikke engang eksisterede. Og nu er det ikke fordi, at jeg er videnskabsmand, men der er noget... Altså, det er noget klogt noget med sådan at isolere den her sådan positive effekt af at træne og sådan noget. Og simpelthen lave det om til medicin. Og nu siger jeg ikke det her, fordi vi skal proppe os med alt muligt unødvendigt. Men hvor ville det da være smart med sådan en mandagsmotivationspille til alle os, der har lidt svært ved at komme ud af fjerne. Vi har i hvert fald den musikalske medicin til dig her på The Voice. Og jeg hedder Anna Wien. Glæder mig til at hygge om dig. Vi ligger ud her. Mille og Uro på Drømmefanger. Håber, du har en forrygende en af slagsen.

What You Came For. Husker du Hot Girl Summer? Hvad med Bad Girl Summer? Tomato Girl Summer? Coastal Grandma Summer? Der har været mange virale tendenser til sådan at navngive de sidste års mange somre. Men hvad bliver navnet for sommeren 2026? Det kan vi lige så godt begynde at kigge ind i, fordi at, ja, der er der kun under en måned til. Woohoo! Har du et bud på, hvad sommeren 2026 bliver navngivet i år for? TikTok har muligvis allerede serveret den for os. Og jeg kan lige så godt sige, at det lugter af fisk, men på den sunde måde. Hvad det er, det glæder mig til at dele med dig, Anders TikTok-tank, lige om lidt efter Kalani og Usher, Should I Never.

0: Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
10: Vasa. Go hard.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bare du.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

kan du også lige tage sådan en stor indsnuser engang. Og dufte det i det fjerne. Det er sommeren, der er på vej til os, men hvad skal den dufte af? Den skal åbenbart dufte af fisk. Jeg ved ikke, om du husker det. I 2024, der var det hot girl sommer. 2025, der var det bread girl sommer. Men hvad bliver det næste virale navn for sommeren 2026? Det er det store spørgsmål, som vi skal have besvaret nu her i Annas TikTok-tank. Det er mig, der er Anna Wien. Din virale venneguide på det farfulde hav, der nu engang er internettet. Og ifølge TikTok, ifølge Instagram, så skal vi altså lige nu ud med fiskestangen. Og hvad får vi på krogen? Jamen, vi skal da sige velkommen til sardine sommer. Altså, sardine sommer. Du ved, den der lille grimme fisk. Jeg havde ikke selv set den komme, men fisken har åbenbart gjort sit indtog på både internettet såvel som i modbilledet og vores maver. Altså, vi skal gå med fiskeprint, kan jeg se. Holde fiskeformede tasker og gå i fiskeformede sko. Jeg elsker internettet. Men spøg til side, det er selvfølgelig ikke kun for modens skyld, at det her det ligesom er kommet på mode. Det er fordi, at vi mennesker åbenbart også er begyndt at spise mere fisk i vores hverdag. Fordi ja, sardiner de har sådan et eller andet sundt fiskeoliefedt, som vi lapper i os i stor stil. Jeg siger bare velbekomme. Jeg ved ikke med dig, jeg er nok mere til sådan en Big Mac Girl Summer 2026. Er det bare mig, der har det sådan? Hvad skulle være ordet på din sommer 2026? Hvad, hvis det skulle være én ret, som du kun skulle spise i løbet af sommeren 2026, og den så skulle navngives derefter, så er du velkommen i indbakken på TheVoice.dk på Instagram. Det hedder vi der. Det her, det er St. Clara. Gosh, I love it.

0: der vil vi jo gerne lade det regne ned over dit smukke mandagsfjæs med nogle gode gaver. Og det er jo ikke kun sådan rent musikalsk. Jeg mener det faktisk i allerbogstaveligste forstand. Jeg hedder Anne Wien, og hvad vil egentlig være en drønfed præmie at modtage, bare for at være Danmarks bedste lytter? Det er jo faktisk dig, der skal bestemme det, men vi vil gerne høre fra dig om lidt. Allerførst, så har jeg lige hævet det, jeg vil kalde en young professional ind i studiet. Det er selvfølgelig 34-årig Malte Milner fra morgenen her på kanalen. Og hvem ved, hvad de unge gerne vil have? Det ved selvfølgelig vores 14-årige erhvervspraktikant Alia. Så dem skal vi lige høre fra først om lidt efter Olivia Rodrigo og Drop That.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
15: Vasa. Go hard.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
18: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.
19: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
20: Oven på en skide start på dagen de fleste steder, kan vi se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Hvor det siden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
21: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Cat's Eye, Gabriella. Lige her en mandag formiddag. Har du nogensinde vundet en præmie i radioen, så ved vi begge to godt, at kvaliteten den kan jo variere rigtig meget. Nogle gange så kan du være så heldig at vinde en spinglende ny bil, andre gange så vinder du bare en mulepose, som dem vi har på The Voice.
1: De er sgu da fede, Anna.
0: Ja, de er mega fede. Det er mig, der har bestilt dem. Er
1: ja,
0: det?
1: Jo.
0: Prøv her. Vi gad jo godt her på The Voice, at servere dig sådan en form for overdådig præmiebod, der vil få dig til at tude bare ved tanken om at vinde. Men det kræver ligesom, at vi får nogle nye præmier på bordet. Ikke? Og derfor så har jeg hævet min kære medvært Malte Milner ind.
1: Hej, Anna.
0: Hej, Malte. Vi to, vi skal braine lidt på præmier, som vi tænker, at vores dejlige Danmarks bedste lytter jo fortjener at få.
1: Ja, enig.
0: Men samtidig så skal det jo også være ungt.
1: Ja, vi skal det.
0: Og så vi har jo også hævet vores young professional ind, ved at vælge at kalde hende vores 14-årige erhvervspraktikant fra Holte, Alia. Hej, Alia.
2: Hej.
1: Hej.
0: Du er så, jeg elsker dig, Alia, for at være med her i studiet. 14 år gammel, og vi er jo i stor konfirmationssæson. Jeg tænker, du godt ved, hvad der rører sig i de unge. Hvad de unge gerne vil have. Tror du ikke det?
2: Jo.
0: Ja.
1: Sådan. Det gør jo.
0: Malte?
1: Ja, jeg ved det jo også. 6-7, ikke?
0: Skal vi have skrevet det på?
1: Nej, det skal vi ikke.
0: Okay, prøv at vi spitboller lige. Hvad har du, som du godt kunne tænke dig at sætte på præmiepodiet? Hvad skal være en præmie her på The Voice?
1: Jamen altså, der er jo masser af gode ting, ikke? Altså, der kunne være en lille kuglepen, ikke? Altså,
0: nej, det var simpelthen for kedeligt.
1: Okay.
0: Der er ikke nogen, der bruger kuglepen nu til.
1: Nej, men okay, så en diskokuglehjelm. Var det bedre? Eller en sodavand. Vi får lavet vores egen The Voice sodavand.
0: Åh, så skal den smære sådan lidt af tjære og røg og sådan noget.
1: Ja. Eller vapes.
0: Nej, du må ikke.
1: Jeg må ikke få dig til at grine. Anna, hun skrænder lidt.
0: Ja, det er også tageligt. Du må ikke, ja.
1: Eller en, også bare en straight up en sindssyg t-shirt, ikke?
0: Ja. Jamen, jeg kan meget godt lide den der sodavand, kan jeg mærke.
1: Ja, men man kunne lige få lavet sådan nogle rammer med The Voice sodavand, så man simpelthen kunne vinde. Vi kunne lave samarbejde med Rolex, så man kunne vinde et Rolex-ur.
0: Arh, The Voice, du ved godt, vi har jo, hvad hedder sådan noget, penge til, at vi kan få lavet én kuglepind.
1: Ja, det er sent, vi har.
0: Én kuglepind.
1: Hvad har du altså?
0: Okay, prøv her. Jeg har jo gået en helt stor tænkeboks. Dig, der sidder og lytter med lige nu, forestil dig, hvis du kommer kørende i din bil, og der i forruden, der hænger der et smukt, smilende ansigt i form af mig. Eller Malte jo.
1: Godt.
0: Og oven i købet, så dufter det, ikke?
1: Ja.
0: En duftfrisker.
1: Til bilen, yes, med vores ansigter.
0: Ja,
1: det er
0: fordi det er sådan, alle mangler, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Og så var jeg lidt ude i, at så kan vi ligesom lave to versioner. Der er en, der skal lugte sådan, at Anna straight out of byen. Du ved, bodega, det dufter igen af røg og bajer og den slags. Eller det kan være sådan en, du ved, frisk ud af badet.
1: Yes.
0: Så kan man ligesom selv vælge.
1: Det kan man godt. Jeg skal have en stinkende Anna eller en duftende Anna.
0: Ja!
1: Hvad for en vil du vinde? Eller man får en af hver, når man vinder.
0: Ja, så kan man ligesom selv vælge.
1: Duftfriske til bilen, den er noteret.
0: Hvad med en p-skive til bilen? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker meget bil, det der er. Men en p-skive til bilen.
1: Mange af vores lyttere er jo statistisk set folk, der kører i bil, ikke?
0: Præcis.
1: Så det er jo godt med noget. Man kunne lave julekapsler også.
0: The Voice julekapsler.
1: Det var altså sygt, vores hoveder, der bare snor rundt.
0: Okay, men hear me out. Ja. Okay, så en p-skive til bilen, men hvor viseren ligesom er en mellemfinger. Ja, vi havde jo parkeringsvagter.
1: Kald det bare, hvad det er, Anna.
0: Fuckfinger?
1: Ja, ikke det der, Anna. Undskyld. Det er en fuckfinger.
0: Det kunne ikke være så meget cool.
1: Det er fordi, vi har en 14-årig studie, men du ved også godt, at det hedder en fuckfinger, ikke?
0: Nej, du skal ikke lære hende at sige fuck.
1: Godt. Har du aldrig sagt fuck før?
2: Nej.
0: Malte, du ødelægger hende.
1: Velkommen til The Voice. Oh. Her siger vi fuck.
0: Okay, Alia, du fik lige et par bud her. Også fordi nu er underlægget stoppet, det betyder, at vi har talt alt for lang tid.
1: Ja, det er seriøst, der.
0: Hvilken præmie synes du, der var den fedeste?
2: Altså, jeg synes, sodavand var en ret god idé. Yes. Fordi altså, sådan unge spiser ret meget mad, der ikke er sådan så sundt.
0: Ja. Så, en sodavand med The Voice?
1: Light sodavand selvfølgelig, ikke?
0: Nej.
1: Jo, der skal ikke være sukker i.
0: Nej, de må ikke få sukker.
1: Nej, de må ikke få sukker i det. Så
0: okay, ved du hvad, jeg får skrive den på listen. Vi skal have lavet en The Voice sodavand. Sådan er det. Og så skal vi lige have et stykke, meget apropos, noget man kan drikke. Milky her.
1: Oh!

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Lige op for mig, at den vigtigste stemme, som jo egentlig skulle sætte os på den her lille snak, som vi havde lige før, om fede præmier at vinde i radioen, den jo egentlig skal komme fra dig, der sidder og lytter med lige nu. Jeg hedder Anna Wien, jeg har lige haft min gode medvært Malte Milner og vores herlige erhvervspraktikant, 14-årige Alia, med i radioen, som ligesom skulle vurdere, hvad kunne være nogle fede præmier for dig at vinde. Alia, hun lagde sig fast på The Voice sodavanden, som Malte pitchede. Jeg var mere ude i en duftfrisker, der skal dufte af mig. Og jeg gad godt at vide fra dig, hvad ville være en fed præmie at vælge eller vinde, hvis det var helt op til dig, hvis du selv kunne vælge. Hvad skulle du så vinde? Hop ind forbi vores Instagram, thevoice.dk, og meld ind, hvis du har et bud på, hvad der kunne være en fed præmie. Og så skal du faktisk også lige blive der og blive her, for vi skal lege Music Match lige om lidt, og det glæder mig til. The Voice.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Du lytter til The Voice AM.

0: Vi har passeret klokken 11. Det betyder, at vi skal i gang med min yndlingsleg, nemlig at se, om jeg kan ramme lige præcis din musiksmag. Det er det, der handler om i Music Match lige om lidt. Jeg skal nok fortælle mere om, hvordan du deltager. Allerførst er ugens Voice Choice, Anton Westerlin og Annika på Ærlig Freestyle.
1: Voice, den maxi station.
2: Det her er ugens Voice Choice.
1: Voice Choice.

Og kan to mennesker tænke på præcis den samme sang, kun ved hjælp af et enkelt ord? Det er simpelthen det eksperiment, vi skal i gang med igen. Jeg hedder Anna Wien, og det er blevet tid til ugens første udgave af Music Match. Jeg står som sædvanlig med vores gode gamle ordgenerator her i studiet. Den kommer til at lande på et helt tilfældigt ord om et øjeblik, og når ordet lander, så har vi to en opgave, og det er, at vi hver især skal lægge os fast på en sang, der indeholder det ord i titel eller i teksten på den sang. Så det er nok bare lige at, du ved, tømme hovedet fuldstændig for alt, hvad der ligger og brager her på sådan en mandag. Og så smag lidt på ordet, se hvad der er for en sang, der popper op hos dig. Så skal du tage den sang og sende den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Min kære praktikant Lulu, hun sidder klar i inboxen. Og så er målet jo ligesom, at vi skal se, om vi kan ramme den samme sang. Du og jeg. Jeg skriver mit bud ned, men altså afslører det ikke endnu. Først så skal vi jo lige have fundet ordet frem, skal vi ikke det? Så maskinen ruller. Og dagens ord er forever. Forever på engelsk, på dansk. For evigt, tænker jeg, vi oversætter den til. Okay, så dagens ord er forever eller for evigt. Hvilken sang popper op i dit hoved? Hvilken sang tænker du på, når jeg siger det ord? Det er altså bare lige at få sendt afsted til vores indbakke, thevoice.dk. Vi har lige akkurat 20 minutter til at lande et music match. Er du den første, der melder ind med den sang, som jeg har tænkt mig at skrive ned? Jamen, så er du en vinder på en mandag, og det håber jeg da selvfølgelig, at jeg kan gøre dig til. Så afsted med den. Instagram, thevoice.dk, mens vi går i tænkeboksen. Så lad os få et stykke med ham her.

allerførste music match er i fuld gang. Skal du være en vinder, så er det en dejlig, simpel lille tankeleg, hvor du bare skal lægge dig fast på en sang. Du skal faktisk vælge en sang ud fra ordet forever på engelsk eller for evigt på dansk. Det er den eneste regel, det er altså, at det her ord, det skal optræde i enten titel eller tekst på den sang, du vælger. Og så skal du sende den ind til os på thevoice.dk på vores Instagram. Vi har 10 minutter tilbage til at se, om vi kan ramme et music match. Og det gør vi jo som altid ved, at jeg har skrevet mit eget bud ned på en sang, der indeholder det her ord. Men er det også den, som du tænker på? Det er det, som vi forsøger at lege med. Jeg hedder Anna Wien, og vil så gerne se, om ikke jeg kan ramme lige præcis din musiksmag. Nogle gange så lykkes det, andre gange så får vi bud indbakken, som jeg tænker, set i bagspejlet. Hold da magle, et fedt nummer. Simon, tak for den her.

0: Rasmus Seebach, min engel. Selvfølgelig, den har jeg slet ikke tænkt over. Pedro og Michael, tak for den her. Selvfølgelig. Ah, men vi kan jo ikke sige for evigt, uden at lige tænke på god gamle Volbeat med for evigt her. Og så tak til Morten for også lige at tage os en tur endnu længere tilbage i arkivet. Ja! Rick Astley på en mandag. Together forever. Alright, altså det her, det var jo bare nogle af de fabelagtige bud, der er kommet ind i indbakken, men altså ikke nogen af dem, som jeg har matchet med. Du skal se, om du kan ramme den, som jeg har valgt, og jeg kan godt afsløre, at vi er over i en engelsk sang, så det er altså ordet forever, men så tror jeg heller ikke, at jeg vil afsløre mere for dig lige nu. Har du et bud på at blive dagens Music Match, så send din sang afsted til os lige nu, TheVoice.dk på Instagram. Vi har 5 minutter tilbage. Let's go!
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
15: Vasa, go hard.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: She's all I wanna be. Og så er valgets vindue altså lukket for dagens Music Match i dag. Mit navn er Navin, og ja, for cirka godt og vel 20 minutter siden, der fik vi jo som altid præsenteret dagens tilfældige ord fra ordgeneratoren her i studiet. Som altså i dag landede på forever på engelsk, på dansk for evigt. Og det har fået sat gang i de små musikalske grå rundt omkring, og tusind tak til dig, der melder ind til alle dine medlyttere, og ikke mindst tusind tak til Rasmus for det her sindssyge bud. Rasmus, det er virkelig det er ekstra mandagsenergi, det her. Kan du huske den her Danish Dynamite? Ej, skal vi lige have den? Ja, det er sgu da mandagsenergi, der ved noget det der. Det var ikke desværre det nummer, som jeg lagde mig fast på, men derfor så skal Rasmus stadig have en tusind tak for det fabelagtige bud. Det er jo en leg, hvor du skal forsøge at ramme den samme sang som mig, men kun ved hjælp af det her enkelte ord, forever. Og heldigvis så har jeg fået Christina fra Kolding med på telefonen. Hej Christina.
1: Hej Anna.
0: Jeg kan forstå, at du har en hund, der gerne vil ud og gå tur, men at du lige var så sød at vende, så du kunne være med her på The Voice.
1: Jeg tænkte, hvis nu det blæser lidt, så er der ikke noget værre end at sidde i bilen og høre på sådan noget.
0: Ej, hvor er du skøn, Christina. Jeg er bare glad for, at du gider at lege med. Nu hørte vi jo lige et sindssygt nummer fra vores allesammens elskede medlytter Rasmus. Men jeg har på fornemmelsen, at du har et andet bud til mig.
1: Det har jeg. Jeg tænkte faktisk Forever Young.
0: Ja, altså den her. Ja. Med David Guetta, Alphaville og Ava Max. Og der er jeg jo bare så heldig at kunne sige, du er en vinder, Christina! Christina for Sørensen, der tusind tak, fordi du vil være med i dagens Music Match, hvor jeg er glad for, at vi to havde den samme musikalske tanke. Og for det, der sender jeg dig jo en The Voice mulepose, der kan du lige have hundesnacks ned i, ikke også?
1: Ah, fedt, fedt. Det vil vi glæde os til.
0: Det vil jeg også. Og så skal vi selvfølgelig have den i sin fulde længde her. Christina, kan du have en fabelagtig mandag?
1: I lige måde. Og tak, fordi du laver sådan et fedt program.
0: Ej, tak for dig. Hold kæft, hvor du skøn, Christina. Nu skal jeg ikke stå her og blive sådan helt rødmoset i ansigtet. Vi hører noget, David Guetta og Alphaville. Tak for dig, Christina.
1: I lige måde.

0: Alex Warren, Fever Dream, til en lommer mandagslaksen. Håber, du kan holde til det. Jeg står selv her og har taget urimeligt dumt tøj på. Man skal altså ikke til noget, der klæber på, når det er varmt udenfor. Hvornår lærer jeg det? Åbenbart ikke i en alder snart 31 år. Jeg hedder Anne Wien, og tak for, at jeg må hygge om dig denne mandag, hvor vi lige om lidt skal have et stykke med Annika Livsflat. Så ligger Mille også og venter på dig med Hader ikke mig selv sammen med dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
16: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
17: Du er ikke alene.
15: Der, hvor du lytter til podcast.
18: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
19: Oven på en skidestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Får det foruden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
20: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

hader ikke mig selv sammen med dig. En mandag, hvor... Ja, nogle steder er vi heldige at få lidt sol, andre steder, der pipler der ned med regn, uanset hvor du befinder dig. Så håber jeg, du har det så dejligt. Jeg hedder Anna Wien, og noget, der i hvert fald er fantastisk ved den her årstid, kan vi lige blive enige om, det er alle de små dyreunger, der så småt er begyndt at trille ud af mausen på mammas rundt omkring i det danske dyrerige. Og af den årsag, så bliver jeg lige nu spammet ad libitum af min kære mor. Du har sikkert også en forælder, som går rigtig meget op i sin hobby, og som rigtig godt kan lide at dele ud af den selvsamme hobby. For mit vedkommende, der holder min mor får. Ja, hun har får. Og det, jeg bliver spammet med lige nu, det er små, søde forårslam, der altså er begyndt at hoppe rundt. Og det er meget, meget cute, at hun sender alle de her videoer. Men der har jeg simpelthen opdaget noget. Og hvis ikke du kender begrebet cute aggression, så er det simpelthen noget, som vi mennesker, vi kan få. Altså noget, som får os til simpelthen at have lyst til at enten spise eller knuse de her små, søde dyreunger. Og bare roligt, det ikke, fordi jeg har lyst til at gøre det. Men har du nogensinde haft så meget nuser i dit hoved? Altså, du har haft så meget lyst til at knuse den her lille, søde hundedyrevalp, eller en lille får, eller et lam for den sags skyld. Så er det simpelthen fordi, at du lider af cute aggression, ligesom mig. Og det er, fordi hjernen ikke kan finde ud af at kontrollere, om noget er sødt, så den bliver sådan lidt aggressiv. Ja, det lyder skørt. Om ikke andet, så lover jeg dig, jeg har ikke noget cute aggression over dig. Jeg skal nok lade være med at mose dig med andet end den gode musik, og den kommer lige her fra Lamin og Låstemmen.

første kæmpe hit her fra BTS og Swim. Uanset om du skal en tur ud i bølgen blå, eller om du skal knokle løs på fabrikken, så er jeg bare super glad for, at du har The Voice med dig på turen. Jeg hedder Anne Wien, og selvom at det her det bliver mit stoppested, så skal du endelig bare blive hængende, for vores allesammens Amanda Bodenhoff er klar til at tage over lige om lidt.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Konkurs. Fik jeg et rentefrit lån?
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Så, ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
19: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

dejlige mandag her på Danmarks Hitstation The Voice. Jeg håber, du har haft en fuldstændig fremragende weekend, har fået ladt batterierne godt op og er klar til at tage imod en helt ny uge. Har forkælet dig selv godt i weekenden, om ikke andet med god musik. Ellers så kan jeg jo klare den for dig lige her på The Voice. Og om et øjeblik sammen med Eminem og Lose Yourself. Jeg tænker, vi to skal lige en lille tur tilbage til 2002. Det kan ikke skade. Men inden der, så bliver vi nogenlunde her, hvor vi er sammen med Taylor Swift. Og en single fra hendes nyeste album, The Life of a Showgirl. Det her, det er Overlight.

helt lidt for mange af de kolde drikkevarer nu. Måske lidt rosé. Hvem ved, det er jo altså det, som sådan en solstråle, den kalder på, ikke? Om man så kan lide det eller ej. Så smager det jo bare altså helt uhyggeligt godt. Når solen, den står lige ind i ens åbne ansigt. Jeg hedder Manden der. Håber i hvert fald, du har haft en dejlig en af slagsen. Og her har jeg jo et dejligt, kærligt lille budskab. Apropos, hvis du altså skulle være gået din næse forbi, at Gry jo tænder for det blå lys. Både hver tirsdag og torsdag her på The Voice.

0: Voice. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Så er jeg tilbage med musikken til din mand, der her på The Voice. Lige med et øjeblik fra Tyler og Nile.

to me. Til en dejlig mandag eftermiddag her på Danmarks Hitstation The Voice. Jeg håber, du har fået noget godt i mausen her omkring frokosttid. Ellers så lover jeg dig, at jeg har masser af store hits at tykke på. Lidt sødt af slagsen også med et øjeblik for Robin Schulz og Sugar. Men inden vi når så langt, så har jeg

0: og sådan en mandag her. Og jeg til gengæld håber, du er blevet vækket af solen. Altså, det er jo det gode ved de her mandagmorgener efterhånden. Det er, at den står lige ind i ens dejlige ansigt og siger, godmorgen! I stedet for, at man står op til det der buller mørke, hvor at, man ikke kan finde sig selv, eller sit hoved, eller sit nøgler, eller noget som helst, inden man skal ud af døren. Det er jo skønt. Er man mere frisk? Bevares måske ikke. Kunne det have hjulpet med en lille fredag på store bededag? Ja, det kunne det da. Lidt forlænget weekend. Bevares. Den diskussion, den tænker jeg, er lukket. Edder mandag. Og har Harry Styles sidder lige om et øjeblik i playlisten. Og så er der også den Calvin Harris på vej til dig. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Jeg hedder Caroline Haubæk,
4: og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
5: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
6: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. I går desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
9: Here's all Sam Smith, all promises ligger og venter på dig med en lille tur tilbage til 2018, men allerførst her, Harry

temperaturen ned i tempo. Den her dejlige mandag eftermiddag sammen med Bella Kai og I Love It, I Love It, I Love It. Og mere god musik er vi jo altså blevet skænket i år. Masser af ny god musik. Blandt andet er der kommet spritny single fra Lord Siva. Det er ellers længe siden, vi har hørt fra ham. Og den er god. Og den er altså serveret lige her til din mandag på The Voice. Den hedder

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: En Lily House Tour. Wonders was Elsa en Sabrina Carpenter. Little MTV. Her på Danmarks hitstation The Voice. Hvor er det dejligt, at du er her. Jeg hedder Amanda, og håber, du har haft en dejlig weekend og er klar til en ny uge. Lige om et øjeblik, så har jeg ny musik til dig for Burhan G og Medina, som altså er tilbage i studio sammen efter over 10 år, hvor at de jo på en eller anden måde, kan man godt sige, der har ligget nogle skjulte forventninger, fordi altså Mest Ondt er måske en af de mest legendariske, altså numre danske samarbejder på den danske musikscene for lige præcis den del af vores musikæra. Kan de leve op til det? Du vurderer selv lige om et øjeblik gennem dit nummer på vej til dig lige inden klokken den slår et. The Voice.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live

0: betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

på The Voice. Det her, det var Cancer Array og Deep Black Europe. Ja. På The Voice. Jeg hedder Amanda, var det dejligt, at du har lyst til at starte din uge her i mit selskab. Det vil jeg jo altså gerne lige have lov til at kvittere for, vil jeg have lov at sige. Med masser af god musik. Det er måske lige at skubbe lidt til energiniveauet her efter frokost, hvor man nogle gange lige får det der dyk, ikke? Lad os få det op igen. Jeg har et Sharon til dig. Og Cross Me. Men først er Team Indiana og Jenny.

Radioen The Voice. Med Amanda. Og husk lige, hvis du krydser The Voice alle tirsdag og torsdag, når klokken den bliver 20, så er der altså tændt for det blå lys her på The Voice. Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det

0: Voice. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er jeg tilbage med musikken til din mandag eftermiddag lige her med en spritny single fra Caroline Morsing. Hvad er der?

løsninger for alle pengene her til en dejlig mandag eftermiddag sammen med Alex Warren og Ordinary lige her på Danmarks hitstation. Jeg håber, du har haft en fuldstændig fantastisk weekend og er klar til at tage imod noget af det allerstørste, jeg har på lager til dig for 2011. Det er Swedish House Mafia, der står for den, men inden vi når så langt, så lad os bare lige spole tiden frem til i dag lige her sammen med Cops og Dance.

0: selv samme aften. Og så er det jo altså for os københavner fuldstændig fantastisk og oplagt, fordi at, man kan ikke slå et telt op derude. Det vil sige, at det er en dagsfestival, du kommer. Så hygger du der, så tager du hjem og sover i din egen puttekasse. Kan måske lige, du ved, ja, lige pudre ansigtet dagen efter og kommer så fuldstændig frisk ud. Det er genialt. Jeg hedder Amanda. Når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det sammen med Pink Painters og Sarah Larsson.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Du er ikke alene.
4: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
3: Der, hvor du lytter til podcast.
5: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
6: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder, kan du nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. I går desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
9: Så er jeg tilbage med musikken til din mandag eftermiddag. Lige om et øjeblik for Major Lazer, DJ Snake og Murray. Det er lige nogen, der venter på dig. Men allerførst her,

Danmarks Voice Choice. Det her er ærlig freestyle på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Amanda, håber du har fået gået rigtig godt i mavsen omkring frokosttid. Måske det er snart er tid til en lille snack, bare lige til at tage blodsukker. Uanset hvad, så er der musikalske godter på vej til dig. Om et øjeblik fra er det Sunray og Diet Pepsi. Men inden vi når så langt, Ice Kid og Blæst, og er vi okay?

0: lidt til blodsukker. En dejlig mandag eftermiddag på Danmarks hitstation bevares. Helt uden sukker. En lille forfriskende Diet Pepsi til at sætte punktum for en fuldstændig fantastisk formiddag, som er lidt over i eftermiddagen her på The Voice. Jeg hedder Amanda. Det blev det sidste, jeg havde til dig i dag, men jeg kan se, at Gry er klar til at komme ind og spille dig frem mod en fantastisk fyraften. Og så håber jeg ellers bare, at vi to vi lyttes ved igen i morgen, når klokken den slår 12. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver fordrømme.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Rio.
1: Så, min ven, så blev det mandag eftermiddag. Klokken er blevet 14. Jeg hedder Gry. Jeg er trådt i studiet. Så klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til i løbet af de næste 3 timer. Der er bare lidt somber, lidt Kendrick Lamar på vej, men jeg tænker, vi starter med Annika. Det her er livsforlæg.

Så, min ven, så har klokken passeret 14, og hvis din mandag føles lidt tung, så bare rolig. Jeg har pakket den ind i solskin og god musik de næste 3 timer. Mit navn er Gry, du er på The Voice, hvor jeg er bag mikrofonen indtil klokken rammer 17. Vi skal både høre de helt nye hits og også lidt throwbacks, nogle af dem, du har glemt, du elskede, og pludselig på magisk vis nærmest kan hele teksten til igen. Jeg skal nok holde dig opdateret på alle de nye udgivelser, som lander, og så skal vi selvfølgelig også lige forbi det faktum, at du alligevel helt casually har gået rundt i København i weekenden. Klokken 16 er der den sværeste quiz i verden, når skud i tågen rykker ind i din radio. Men først, så starter vi lidt et andet sted. Vi starter med et nummer, som føles lidt som om at kigge ud over byen. Late night, måske klokken 2. Maj måned, det er helt mørkt alligevel. Hovedet helt op i skyerne. Det er det Kendrick Lamar, SZA, All The Stars. Velkommen til, min ven.

Man skal være en speciel slags artist, hvis man kan formå at samle 2 millioner mennesker på en strand i Rio. Til en gratis koncert. Hvem det er, der har formået det, det tager vi fat på lige rundt om hjørnet, hvor Milky, Lonely Young og The Weeknd også er klar til dig.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
20: Kom, kom, kom, bado.
21: Med på rettet vej.
20: Kom, kom, kom, bado.
21: Den er smarte vej.
22: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Så er der hits. Mit navn er Gry, og mandag byder på Milky og David Guetta.

Sorry, Justin Bieber her til din mandag eftermiddag. Det er en mand, som bestemt mange år inde i sin karriere stadigvæk kan samle et kæmpe, kæmpe publikum. Og det er der også en anden, der kan. For jeg sad på Instagram i weekenden og scrollede forbi nogle stories, og en af mine venner, han stod og var vidne til et eller andet fuldstændig mind-blowing droneshow. Jeg tænkte, my guy, hvor er det, du befinder dig? Jo, han befandt sig der på Copacabana Beach i Rio de Janeiro i Brasilien. For lørdag den 2. maj, der spillede Shakira nemlig en gratis koncert. Tidligere har Madonna og Lady Gaga også optrådt, men denne gang der var der altså Shakira, som lavede rekord, fordi hele 2 millioner mennesker kom og så hende. Det svarer altså til, jamen nærmest hele befolkningen i Slovenien eller Letland dukkede op. Det kræver altså a certain kind of artist at kunne hive så mange mennesker til. Jeg tror den næste, han ville også godt med lethed kunne gøre det. Han kommer til Danmark i juni måned. Det er The Weeknd her i selskab med Daft Punk 2016. Det her, det er Starboy.

0: Massive med Lola Young. Det må siges at være det nummer, der gav hende hendes helt store gennembrud. Jeg ved ikke helt, om man kan kalde hende en ny artist mere. Jo, måske, måske ikke. Men hvis du er til nye artister, og måske så er nogle af dem hjemme fra Danmark, så er der altså gode nyheder på vej til dig. Hold den her på kanalen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
0: Yeah! Rigtig god mandag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, og sørg for, at du har noget god musik at lytte til hele vejen til klokken bliver 17. Det her er Free Sky.
16: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Lige hvor du er, Rosa og Artie Artet. Det er altså et nummer, man finder helt i toppen på den danske hitliste. Også en artist, som måske er et nyt navn for dig, Rosa. Hun har lavet musik i lang tid, startet på engelsk, men nu har hun altså rykket til dansk. Og det er som om, at det gjorde noget rigtig, rigtig godt. Apropos nye artister, nye navne, så skal vi have fat i Lea Romea, som har annonceret en EP. Det var i går, at hun kunne dele på sin Instagram, og hun den 29. maj er klar med sin allerførste EP. Den kommer til at hedde Sweetheart, og der er altså 7 sange, hvor der er et par singler, du allerede kan gå ind og smuglytte lidt til. Og hvis du ikke er færdig med nye artister der, jamen så lad os da hoppe videre til endnu et navn. Kan man kalde hende ny mere? Det ved jeg ikke. Hun er efterhånden rimelig velkendt. Det her, det er Mille og Uro.

0: lige her til din mandag eftermiddag. Jeg håber, den er skøn og flyver afsted. Og får lov til at nyde lidt af de dejlige solstråler, der i hvert fald er ude foran mit vindue. Jeg hedder Gry, er med dig indtil klokken bliver 17, lige straks klar med endnu en artist, som også er gået fra engelsk til dansk. Det er Christoffer, ham med gitaren, ligger og venter. The Voice.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citat.

0: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er der sammen allerede gået en time. Klokken er så smart ved at ramme 15. Jeg hedder Gry og er med dig indtil klokken, den rammer 17. Jeg er klar med både Dave og Thames med nyt fra Olivia Rodrigo. Og så skal vi lige have fat i Bella Kay. Det her er I Love It.

0: spritny musik fra Dua Lipa, skulle jeg til at sige. Det hedder hun ikke. Hun hedder Olivia Rodrigo. Og det her er altså et nummer, som jeg tænker sætter en retning for det album, som kommer til at lande den 12. juni. Albumet kommer til at hedde You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og jamen, det her nummer er altså at finde på det, når det lander i juni måned. 4-5 uger, så kan vi glæde os til det. Jeg hedder Gry, og du behøver ikke glæde dig til det næste nummer. Det er allerede i gang. Det kan være, du er skarp nok til at lure, hvad for en intro det her er. Den er ret lang. Passer ikke super godt til det vejr, vi har i dag. Lad os da lade være med at håbe, at det hidkalder nogle regndråber. Dave & Thames, det her det er Rain Dance til din mandag eftermiddag.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Regard med Ride It, mandag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry og er klar med meget mere god musik lige rundt om hjørnet. Så skal vi også have fat i en ung dame. Når jeg siger en ung dame, så er det jo ikke bare hvem som helst. Det er Dua Lipa, som meget casual er blevet set gå rundt i København i weekenden. Hvad om det? Lige rundt om hjørnet.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
11: Så skal vi have fat i meget mere god musik. Jeg hedder Gry, klokken den er 15.17, og nu er det blevet tid til Bibi Rexha og Faithless. Det her, det er New Religion.

The Fate of Ophelia her fra Taylor Swift til din mandag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og jeg ved ikke sådan lige, hvor Taylor Swift hun tager på ferie, når hun en sjældent gang skal holde fri. Jeg ved til gengæld, at Dua Lipa hun rigtig godt kan lide at besøge København. Hun har tidligere blandt andet delt sådan en topliste over hendes yndlingsrestauranter i København, og hun har også holdt ferie i hovedstaden med sin søstre. Bare sådan helt privat. Det er meget cute faktisk. Og i weekenden, der var hun også tilbage igen. Hun blev delt over alt på både TikTok og Instagram. Sådan lidt fra distancen. Her kunne man altså se hende med hendes forlovede skuespilleren Callum Turner, hvor de sad og nød solen på Refshaleøen i København. Jeg kan egentlig meget godt lide, hvad jeg tror er en grund til, at du alligevel godt kan lide København. Og det er, at vi er sådan lidt generte danskere. Vi er altså lidt en smule tilbageholdende. Så jeg tvivler på, at der står hundredvis af mennesker, hver gang hun bevæger sig og råber og skriger og vil have et billede og en autograf og alt muligt andet. Jeg tror faktisk, at det er sådan rimelig low-key for hende at besøge København, på trods af, at folk lige skal snige sig til et billede. Jeg tænker, at det mest oplagte nummer, hun burde have hørt, da de sad i solen i Refshaleøen, på Refshaleøen, det var muligvis et af hendes egne. Det er i hvert fald lyden af sommer og solskin. Calvin Harris og Dua Lipa, det her, det er One Kiss.

0: Fever Dream fra Alex Warren her til din mandag eftermiddag, som jeg bare håber er rigtig dejlig og skøn, og du hygger dig. Jeg hedder Gry, og jeg hygger mig i hvert fald herinde i studiet. Apropos Fever Dream, så kan det faktisk godt være, at det måske var en lille feberdrøm, da vi alle sammen gik og troede, at Charlie XCX skulle udgive et rockalbum. Mere om det lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Du er ikke alene.
8: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
9: Du er ikke alene.
10: Der, hvor du lytter til podcast.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
13: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
15: Så er hitsene klar til dig her i din radio. Jeg hedder Gry, og vi skal høre den nyeste fra Lamin. Det her, det er Låsten.

Talk Talk, Charlie XCX lige her til din mandag eftermiddag. Og der bliver snakket om Charlie XCX, især efter at hun i april hentede til, at hendes næste album vil gå i en mere rocket retning, hvor hun også sagde, at dansegulvet er dødt. Nu har hun så her i weekenden fået præciseret hendes udtalelse en lille smule, for på Instagram, der delte hun en video, som er ligesom en lille teaser for en unreleased sang, en sang, der altså ikke er ude endnu. Og til videoen, der skriver hun: "Det her er en video af mig, der laver en sang, der hedder rockmusik." Altså en sang, der hedder rockmusik, som faktisk ikke er rockmusik, hvilket er sjovt, fordi jeg aldrig har sagt, at jeg lavede et rockalbum. Elsker jer! Det er sådan lidt det, hun skriver, ikke? Så hun er faktisk snydt os. Det var en sang, der hedder Rock Music, men som så ikke har noget som helst med rock at gøre. Hvad vi kan forvente så og se frem til fra Charlie XCX kommende album, det bliver bare endnu mere interessant nu, og endnu mere som et kæmpe stort spørgsmålstegn. Vi venter og se, og så skal jeg nok love at holde dig opdateret. Det her, det er mandag eftermiddag på The Voice, og vi skal høre BTS.

0: 16 timer. Berg lige her på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Gry, og lige rundt om hjørnet, der er klokken 16. Og ved du, hvad det betyder? Ah, det gør du nok, i hvert fald, hvis du er vant til at lytte med her på The Voice. Det betyder selvfølgelig, at den sværeste quiz i verden er klar til dig. Skud i tågen er på vej, så gør ammunitionen klar, og så skyder vi lige efter klokken 16. The Voice.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: DSB. Rejs med.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Brio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 16, og vi skal til at skyde i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, der rykker ind i din radio. Og imens jeg lige får styr på de sidste detaljer sammen med min dygtige praktikant Jakob, jamen så får du selvfølgelig noget god musik at lytte til, når man giver lidt ekstra kærlighed. Ugens Voice Choice, Anton Vesterlina.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så min fine ven, så er klokken blevet 16, og det er tid til skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan gøres på telefonen 70 20 10 49, eller ved at åbne Instagram, hop ind på TheVoice.dk og smide en DM til min dygtige praktikant Jakob, som er klar til at samle skud ind derinde. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, du skal skyde løs på? Hvad er det, du skal finde pletskud på? Dagens spørgsmål er, hvad er der 15 af i Danmark? Hvad er der 15 af i Danmark? Det er det. Det er så meget, du får. Og nu skal der altså skydes ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49 med dit skud, eller skud i flertal også det samme. Skud løs, det er det, jeg prøver på at sige. Hvad er der 15 af i Danmark?
0: Det der er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Yes, Mike. Det er Bruno Mars her på en dejlig solskins mandag, hvor vi lige har kickstartet skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor det går ud på, at du skal finde pladskud på det umulige spørgsmål. I dag er spørgsmålet, hvad er der 15 af i Danmark? Og nu vender jeg øjnene mod min praktikant, det er Jakob, som altså er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Jakob, hvad er der landet inde hos dig derinde, Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på?
1: Louise skyder på ministerier, ja. Og Mark skyder på politikredse i rigsfællesskabet Danmark.
0: Ja.
1: Og Yusuf skyder på regioner og på hektar landbrugsjord per landmand.
0: Ja, tak.
1: Eller skyder på universiteter eller universitetsbyer.
0: Mm-hmm.
1: Og Magnus skyder på store broer eller byer med over 40.000 indbyggere.
0: Mm-hmm.
1: Og Safia skyder på partier i Folketinget og danske virksomheder med over 10.000 ansatte.
0: Ja, tak. Jamen, gode skud. Intet pletskud endnu. Det er lidt som om, at de fleste af jer har sådan en retning, der hedder ting. Og det er ikke ting, vi leder efter. Den første ledetråd er, det er mennesker. Det er personer, vi leder efter. Hvad er der 15 af i Danmark? Hvem er de mennesker? Hvem er de personer? Det må du lige tykke lidt på, og så kom et skud. Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49. Imens Sunflower, Post Malone og Sway.

0: Sunflower, Post Malone og Swae Lee. Lige her med de skud i tågen. Vi har kickstartet den sværeste quiz i verden og givet dig dagens umulige spørgsmål, som er, hvad er der 15 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det altså er mennesker, vi leder efter. Det er 15 personer. Hvem er de? Du kan komme med skud på Instagram, thevoice.dk eller på 70 20 10 49. Og lad os lige starte hos dig, Jakob, min dygtige praktikant, inde på Instagram, thevoice.dk. Nu har musikken spillet. Er der landet nogle flere skud efter den første ledetråd? Hvad er der 15 af i Danmark? Vi leder efter mennesker.
1: Jo, Mette skyder på ministre,
0: ja.
1: Takridi skyder på biskopper,
0: mm-hmm.
1: og Ida Maria skyder på antal kongelige i Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Nikolaj skyder på mennesker, der har vundet et mesterskab i 2026.
0: Ja, tak.
1: Og Tilde skyder på stukatører.
0: Ja, tak.
1: Og Tariq skyder på personer, der skulle betale mere end 100.000 kroner tilbage i skat.
0: Det håber jeg, der er færre af, faktisk. Den er ikke sjov. Nå, intet blætskud, og heller ikke som sådan en retning. Men måske den næste ledtråd giver lidt. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. Det er 15 personer. Og de 15 er alle sammen forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. Hvem er de her forskellige 15 mennesker, som altså har lavet det samme i weekenden? Hvad er det for en opgave, de har løst? Hvad er det for en funktion, de har haft? Hvad er der 15 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk med et skud i tågen, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Download Rayo og lyt til podcast og masser af radiostationer.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vi skyder i tågen. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, og de er alle sammen forskellige, men har haft den samme funktion i weekenden. Kom ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49 med dit skud i tågen.

0: Så er vi tilbage igen, Harry Styles, lige her til din mandag eftermiddag, hvor vi er godt i gang med at lege skud i tågen. Dagens umulige spørgsmål, som du skal finde pletskud på, er, hvad er der 15 af i Danmark? Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som altså også er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk, hvor man bestemt kan sende skud afsted. Det kan man også gøre på telefonen 70 20 10 49, og det er der to dygtige skarpskytter, der har gjort. Men lad mig lige ridse op, hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter, og de 15 er alle sammen forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. Lad os lige høre, hvordan det lyder her på telefonen.
1: Allan, Fynbo.
0: Hej, Allan. Har du et skud?
1: 15 personer, der har holdt 1. maj-tal i fredags.
0: Cecilia. Hej, Cecilia. Har du et skud?
2: Ja, det har jeg. Det er den kongelige livgarde, der har lavet vagtskifte.
0: Okay. To gode skud. Intet pletskud blandt de to her, men måske gemmer der sig noget inden hos Jakob på Instagram, TheVoice.dk. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, de er alle sammen forskellige, men har haft den samme funktion, den samme opgave i weekenden.
3: Mette og Nana har skudt på dommer i Superligaen. Mm. Matti har skudt på hjernekirurger eller valgtilforordnet / optæller ved et valg. Og på 15 forskellige radioværter på 15 forskellige radiostationer i Danmark.
0: Mm-hmm.
3: Cecilia har skudt på dommer ved højesteret og på linjevogter eller dommer i en fodboldkamp.
0: Ja.
3: Jan har skudt på danskere, der spillede Uber Cup og Thomas Cup i weekenden.
0: Ja.
3: Og Mette skød på personer, der har vundet et maraton.
0: Okay, intet bladskud endnu, men der er et skud, jeg især hæfter mig med. Det er Matti, der er kommet med det skud. 15 forskellige radioværter på 15 forskellige radiostationer. Det er ikke et pladskud, men jeg synes lidt, vi er på vej i en retning her. Det er faktisk meget sjovt, at Matti han lige siger det. For den næste ledetråd, det er: de 15, vi leder efter, er valgt på grund af deres CV, viden og erfaring inden for et bestemt felt. Og der kunne det faktisk godt have været mig eller en af mine dygtige kollegaer, som var blevet valgt til det her. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, de er alle sammen forskellige, men har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. Og de 15, vi leder efter, er valgt på grund af deres CV, viden og erfaring inden for et bestemt felt. Hvem er de 15? Hvad er det for noget, de ved noget om? Hvad har de lavet i weekenden? Hvad er der 15 af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Crazy What Love Can Do. Det er David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson i Fin Fin Forening. Vi er i fuld sving med at lege skud i tår. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal knække dagens umulige spørgsmål. I dag er det, hvad er der 15 af i Danmark? Og hvis du lige tunede ind, så starter vi altså ikke helt fra bunden. Du har et lille forspring her. Det er mennesker, vi leder efter. De 15 er alle sammen forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. Og de 15, vi leder efter, er valgt på grund af deres CV, viden og erfaring inden for et meget bestemt felt. Jeg har været lidt på telefonen her, mens musikken er spillet, men ikke lige noget, som sådan har givet os mere retning. Hvordan ser det ud hos dig, Jacob, inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad er der 15 af i Danmark? Hvad skyder folk på?
1: Emilie skyder på radioværter hos The Voice.
0: Ja, tak. Det ville være dejligt, hvis der var 15, faktisk, så man kunne blive afløst lidt nogle gange. Det er der ikke, nej.
1: Annette skyder på radioværter, der har haft en funktion på Døllekrammermarkedet.
0: Det var noget, der skete i weekenden, ja.
1: Maddie har skudt på kommentator eller eksperter til et stort live-event.
0: Ja.
1: Og Takriti skyder på personer, der har været dommer til auditions i weekend.
0: Okay, ja, jeg synes, har vi ikke så meget tættere på en retning, men stadigvæk i den rigtige retning. Der er noget med nogle eksperter, eller auditions er ikke helt det rigtige ord, men på en eller anden måde er vi altså også lidt i den rigtige retning. Jeg tror, den næste ledetråd, den kommer til at give jer en del. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker. De 15 er alle sammen forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. De 15, vi leder efter, er valgt på grund af deres CV, viden og erfaring inden for et meget bestemt felt. Og de 15 personer kredser om musik. Og det var bestemt også det, der var temaet for den opgave, de havde i weekenden. Især den nye af slagsen. Hvad kan det være? Hvem er det, vi leder efter? Hvem er de her 15 mennesker? Det er mennesker, de er alle sammen forskellige, men har haft den samme funktion og opgave i weekenden. De er blevet valgt på grund af deres CV, deres viden og erfaring inden for et bestemt felt. Og det kredser altså om musik, og det var bestemt også temaet for den opgave, de havde i weekenden. Især den nye af slagsen. Hvem er de 15? Hvem kan det være, vi leder efter? Ind på Instagram, TheVoice.dk. Eller giv et kald til 70 20 10 49. Hvad er der

0: til din mandag. Vi er godt i gang med at lege skud i tågen. Vi har faktisk kun en enkelt ledetråd tilbage. Ingen pletskud endnu. Og nogenlunde retning, synes jeg, vi har fået sporet os ind på. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, det er personer. De 15 er alle sammen forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. De 15, vi leder efter, er valgt på grund af deres CV, deres viden og erfaring inden for et bestemt felt. Og de 15 personer, de kredser altså om musik. Og det var bestemt også det, der var temaet for den opgave, de alle sammen havde i weekenden. Især den nye af slagsen. Ny musik. Hvad kan det være? Jakob, der har været lidt stille her på telefonen. Jeg tænker, vi har sat folk på arbejde. Hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram TheVoice.dk? Hvad skyder folk på? Hvad er der 15 af i Danmark?
1: Niklas skyder på kunstnere på Dølle.
0: Ja, tak.
1: Magnus skyder på personer, der bestemte, hvem der skulle videre i Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: Cecilie skyder på fagjury til en musikkonkurrence.
0: Ja.
1: Matti skyder på musikeksperter, f.eks. anmelder eller jury, der i weekenden har haft til opgave at lytte og vurdere musik, sandsynligvis i forbindelse med Eurovision Song Contest.
0: Meget specifikt, ja tak.
1: Og Nanna skyder på P3 Guld-juryen.
0: Okay. Og jeg tror, I lige skal hæfte jer ved, at det er noget, der er sket i weekenden, og de 15 altså alle sammen har lavet det samme. Noget med musik, noget med ny musik. Intet pletskud her, men jeg vil sige, jeg er vild med Mattis skud. Ikke at han lige har fået tættere på med Eurovision, men jeg er ret sikker på, at han nok skal få et pletskud. Jeg håber i hvert fald, det bliver sagen, når jeg leverer den aller sidste ledetråd. Så er der altså ikke mere at hente. Bliver det her mund en af de få gange, jeg tror kun det er sket to gange, at vi ikke har fået et pletskud. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker. De er alle sammen forskellige, men har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. De, man leder efter, de er valgt på grund af deres CV, deres viden og erfaring inden for et bestemt felt. De 15 personer, de kredser rigtig meget om musik, og det var bestemt også det, der var temaet for den opgave, de havde i weekenden, især den nye slagsen. Og hvis du befandt dig i Aarhus i weekenden, så kan det være, at du har hørt en af de 15 kalde nye talenter ind på scenen. Det er det sidste, jeg har til dig. Nu skal vi altså have nogle pletskud i puljen ind på Instagram TheVoice.dk eller give et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 15 af i Danmark? De her to var ikke til stede i weekenden. Det er nok nærmere den nye generation. Det her er Burangia Medina.

0: Igen, dit nummer, Burhan G. og Medina, lige her til din mandag eftermiddag. Mit navn er Gry, og vi leger skud i tågen. Vi er faktisk ved at være færdige med skud i tågen, for der er ikke flere ledetråde. Og jeg kan se, der lige en, der nåede at ringe på telefonen, lige inden jeg gik live. Jeg kan ikke nå at tage den her telefon, desværre. Men skal vi ikke satse på, hvis dit telefonnummer slutter med 93, så sad du med et pletskud. Og det kan du meget hurtigt nå at sende til Jakob inde på Instagram, thevoice.dk. Det kan du gå nå at gøre, imens jeg lige ridser op, og Jakob han får lov til at taste færdigt. Hvad er der 15 af i Danmark? Det er mennesker, det er personer. De er alle sammen vidt forskellige, men de har haft den samme funktion eller den samme opgave i weekenden. De 15, vi leder efter, er blevet valgt på grund af deres CV, viden og erfaring inden for et bestemt felt. Og det har muligvis noget med musik at gøre, fordi 15 personer kredser altså om musik, og det var bestemt også det, der var temaet for den opgave, de havde i weekenden, især den nye af slagsen. Og hvis du befandt dig i Aarhus i weekenden, så kan det være, du har hørt en af de 15 kalde nye talenter ind på scenen. Ja, ja, nu skal vi tage en status. Jakob, jeg synes, vi har sat folk lidt på en opgave her. Har du formået at få nogen pletskud?
1: Jeg har to styks.
0: Du har pletskud?
1: Ja, jeg har to styks.
0: Okay, lidt ro i hjertet fik jeg her. Jeg har nemlig 0 pletskud på telefonen. 2 pletskud?
1: Ja.
0: Så bliver det... Ja, hvem er det egentlig?
1: Jamen, de to, der har ramt plet, det er Nana og Anna.
0: Nana og Anna, det lyder som et skønt duo. Nana og Anna bliver altså de eneste skarpskytter, som formår at ramme pletskud i dag. Meget, meget imponerende. Man må næsten gå ud fra, at de enten virkelig er inkarnerede aarhusianere, eller er glade for musik. For Jakob, nu er det mig og dig. Ja. Der skal råbe meget synkront, hvad pletskud er på dagens umulige spørgsmål. Hvad er der 15 af i Danmark? Konfrancere på Spotfestival! Men altså, konfrancere på Spotfestival. Spotfestival, som jo er den her festival, hvor man kan få lov til at opdage en masse ny musik, især fra Danmark, men også Norden helt generelt. Og der er jo nogle mennesker, der skal stå på den scene og hive de her unge talenter ind, præsentere dem. Det er altså blandt andet musikere, sangere, DJ's, radioværter og pladeselskabsmennesker, som får den opgave. 15 af slagsen var altså konfrancere på Spotfestival. Og det var kun Nana og Anna, som lurede den. Det synes jeg faktisk lige fortjener lidt mere. Ja, tak. Det er sgu flot klaret. Jamen, stort tillykke til Anna og Nana. Hvis du ikke lige var en af de to, jamen så husk, der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16.
2: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
0: Mit navn er Caroline Haubæk. Jeg har været fysisk til stede,
16: hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen.
0: Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
19: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
0: Det var noget af en eksklusiv pletskudspulje, vi havde i dag. Det var kun Nana og Anna, som vidste, at der var 15 konferencier på Spot Festival i weekenden. Stort tillykke til jer begge to. Her er Throwback fra Christina Aguilera.

Rodeo, det er Lord Siva. Vi er færdige her på en dejlig mandag, hvor ham her er klar til at rive dig rundt i mandagsmanesien. Et nummer, der er god til dig, hvis du ligesom mig og Ice Cat har fede sko

med sådan et dejligt solskinsnummer fra Justin Bieber, Daisies, skal du altså sendes videre ud i mandagen. Rigtig god arbejdsløst, hvis du stadig er på arbejde, og ellers rigtig god fyraften, hvis du ligesom mig så småt er

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Det er klokken 5 mix.
9: Og det er mit cue til at sige rigtig hjertelig god eftermiddag. Eftermiddagen lakker dog mod enden, men det

Dagens klokken 5 mix er på ingen måde færdig endnu, og det er meget godt, vil jeg sige. For man kan godt have brug for et ordentligt skud i energi, sådan en mandag eller sidst på eftermiddagen. Den kan godt byde lidt fra sig, så her der får du altså en tur til i Manesien.

0: Dagens klokken 5 ikke slutter altså her, men fortsætter om du vil ind på Rayo-appen. Der ligger der altså et hav af remix. Men, min ven, hvis du bliver hængende her på The Voice de næste 3 timer, så skal jeg nok passe rigtig godt på dine ører. Om lidt, der får du Rosa og Arte Arte. Bliv, hvor du er.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller, dem har du i vente, hvis du bliver hængende i et par minutter. Wild Thoughts, men først Rosa og Artie Artie. Her er det. Liv, hvor du er.

Det er så latterligt et fedt nummer. Wild Thoughts fra DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller. Så gør det altså heller ikke noget, der er samlet lidt, lidt fra en kæmpe banger. Det er måske virkelig også derfor, det er sådan ekstra, ekstra fedt. Måske kan du huske det Supernatural-albummet fra Carlos Santana. Kommer også ud i 99. Maria, Maria. Det er lige præcis den, der er samlet fra. Nå, vi skal til gengæld færdig i en, hvor der ikke er samlet, så vidt jeg ved. Her er det, var der først fra Caroline Mausing.

0: Sombra 12 to 12, lige her på Danmarks sidste station af The Voice. Og rigtig hjertelig velkommen ombord, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg er altså tunet ind for en halv times tid siden. Det betyder altså også, at jeg har 2,5 timer foran mig. Det betyder også, at vi har absurd mange store hits, vi skal igennem. Det bliver rigtig lækkert. Du skal bare læne dig tilbage og skrue godt op og hænge på. Om lidt, der får du Kehlani og Usher. Det er også en spritny single fra Kehlanis femte og nye album. Singlen hedder Should I Never. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: True Crime-podcasten Nationens Mareridt fortæl om de mest bizarre sager fra hele verden. Som for eksempel sagen om spøgelseshuset i Delhi, hvor en hel familie findes døde. Der kommer et nyt afsnit hver torsdag.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: Forrige fredag, der kommer ud med sit femte album, det hedder Kehlani, og derpå der kan man blandt andet finde den her lækkerbisken Should I Never med Usher.

Dracula her fra Tame Impala og Jenny. Jenny, som jo altså ud over at have en strålende solkarriere, er så hun jo altså også med i en gruppe med forholdsvis meget succes, må man sige. Måske i virkeligheden en af de allerstørste K-pop-grupper i hele verden, nemlig Blackpink. Det betyder altså tilbage i 2016. Men det er ret imponerende også med den her fire pigegruppe, som det jo er, at tre ud af de fire i hvert fald har kæmpe solokarriere kørende ved siden af. Jeg synes ikke, det er så tit, man ser det, at så mange fra en gruppe har kæmpe solokarriere. Nå, det har de, og nogle af dem også skuespillere og så videre. Nå, vi skal videre fra Tame Impala, Jenny og Blackpink. Vi skal her have fat i en sang, som jeg rigtig godt kan lide. Den hedder også I Love It, I Love It, I Love It. Det kommer fra Bella K, og bagefter er der fortsætter hilsen her på The Voice med Jax Jones, Demi Lovato og Stefflon Dunn.

0: Den 24. juli, ja, der lander Tyler altså med et sprit nyt album, det andet af slagsen, der hedder Ape Hop. Her fik du et lille forslag på det, altså den anden single derfra, hvor hun har teamet op med sin svenske kollega Sara Larsson. She Did It Again, det gjorde de altså begge to, kæmpe hit. Om lidt, ja, der skal vi have fat i to andre, som også forstår sig på samarbejder og hits. Det er nemlig Milky og David Guetta. Du får Just The Way You Are lige straks. The Voice.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: bedste, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret?

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Rio.
1: Udover et kommende album, ja, så har Olivia Rodrigo altså også netop offentliggjort en kæmpe verdensturné, både i USA, men altså også i Europa. Desværre kommer hun ikke i Danmark. Det er lige godt kaldt. Men man må købe en togbillet, hvis man meget gerne vil se, hun spiller blandt andet i Stockholm. Her spiller hun også på The Voice. Drop Dead.

Move herfra. Adam Powers driv Karne Musik med Lachi og så, ja, de skulle lige nævnes alle sammen. Har ingen glemt, ingen nævnt, ingen, eller hvad det hedder. Nå, men i hvert fald godt nummer. Det er den her sandelig også. Her er det Mille og Uro, Drømmefanger.

Iggy Azalea featuring Charlie XCX, Fancy lige her på Danmarks sidste station af The Voice. Så rigtig hjertelig velkommen ombord, min ven, hvis du lige er tunet ind. Håber, du har haft en dejlig mandag. Lad os lige spole dagene tilbage også. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend først og fremmest. Jeg synes, det var helt fantastisk, ligesom stort set alle andre københavnere også. Jeg bor på Vesterbro i København, og det er ret så sindssygt, når solen den skinner. Så er det som en sild i en tynde. Men det var en dejlig tynde, det var lækkert, det var hyggeligt. Skønt, man kunne gå rundt i shorts. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg håber også, du fik muligheden for, hvis I kan gå i shorts, så bare nyde det dejlige vejr, og ellers bare haft en dejlig weekend. Og nu er kommet godt igennem den første dag, som nogle gange godt kan være lidt den tungeste. Men altså, vi er et godt sted lige nu, mandag aften. Nu skal vi bare hygge os lidt her på The Voice og høre noget god musik. Det er altså ikke det er ikke det værste. Om lidt, der får du noget, som bestemt ikke er det værste. Det er, vi skal væsentligt højere op. Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Silent Treatment fra Freya Sky.

0: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
8: Jeg har Sabrina Carpenter klar til dig lige om et par minutter, men først Freja Sky, Silent Treatment. The Voice and Maxit Station. Cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Sabrina Carpenter, den hedder Feather, og den handler om at føle sig lidt som fjer. Det gør jeg ikke lige nu. Jeg har lige spist en træstamme. Det er kage mandag. Noget, jeg har haft indført i rigtig lang tid efterhånden. Hver mandag, så hiver jeg lige sådan en kage med på arbejde. Lige for at markere, at der skal være noget at glæde sig til. Og det er godt. Det er faktisk, at jeg læser en længere undersøgelse nu her om, at hvor enormt vigtigt det er, at man har noget at se frem til. Og der synes jeg, så små glæder der, der skal ikke mere til. I hvert fald ikke, hvis man som mig er en vaskeægte kagemand. Jeg håber også, du, min ven, har fået et eller andet indbords, eller gjort et eller andet godt for dig selv, det der mandag. Jeg skal i hvert fald nok gøre noget godt for dig lige nu. Vi skal nemlig have noget mere lækker musik. Her der får du another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: Et lille throwback, synes jeg da godt, vi kan kalde det her 14 år tilbage. Skulle vi med Beauty and a Beat, Justin Bieber, en ung en af slagsen, og altså Nicki Minaj, Justin Bieber. Jeg ved ikke med dig, min ven, om du også er stor fan af ham. Det er jeg i hvert fald. Hvad tænker du, når jeg siger Coachella? Du tænker sikkert fedt. Det så fedt ud. Jeg ved ikke, om du tænker også, ligesom jeg. Gad mig godt at have været der. Ja, det skulle jeg mene. Jeg kunne næsten godt finde på at tage derover på et eller andet tidspunkt. Bare lige for at opleve det. Altså, det skulle så nok have været i den her omgang. Nå, det blev det ikke. Til gengæld så er jeg også utrolig glad for at stå her i The Voice-studiet lige nu. Er det det samme som Coachella? Det er det muligvis ikke, men det er stadigvæk rigtig lækkert. Om lidt, der bliver det der også især for ørerne. Fordi vi skal have fat i Anton Westerlin og Annika, deres nye single, som til med er ugens Voice Choice. Den hedder Ærlig Freestyle. The Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Jeg hedder Caroline Havbæk,
15: og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
0: Nå, min ven, vi skal have nogle flere hits om lidt fra Kette og Caroline Mausing, If You Know, You Know. Men først, Anton Westerlin og Annika, her er det ugens Voice Choice. Ærlig freestyle.
16: The Voice and Max Hits Station.
17: Det her er ugens Voice Choice.

If you know, you know, her fra Kitte og Caroline Mausing, hvor musikken den fortsætter her på The Voice. Vi skal have fat i Christoffer, som jo om ikke særlig lang tid er at finde i Valbyparken, hvor han jo spiller sit livs største koncert. Her får du ham med guitaren.

0: Hugel og French Montana, One Night. Jeg tror også, der var rigtig mange, der havde A Night to Remember i Rio de Janeiro i Brasilien for et par dage siden. Fordi Shakira hun gav jo altså en gratis koncert, og 2 millioner mennesker var altså stemlet sammen, og det var de jo altså i den her verdenskendte, strand, nemlig Copacabana. Det var og så virkelig fedt ud. Jeg så se nogle klip derfra, det så virkelig nice ud. 2 millioner mennesker var der altså kommet for at se den her koncert. Og der skulle eftersigende også have været absurd mange, som har valgt at sove på stranden forud for koncerten. For ligesom at have en god plads. Det er ret fedt. Spil sådan en gigantisk gratis koncert. Men hun er heller ikke den første, der har gjort det på den her meget, meget kendte strand i Copacabana. I 2024, der gjorde Madonna jo altså også præcis det samme for 1,6 millioner mennesker. Og Lady Gaga gjorde det faktisk også sidste år, hvor hun samlede 2,1 millioner til en koncert. Det er folkefest. Der er vi noget. Nå, om lidt skal vi også have en fest her på The Voice. Vi skal nemlig have noget mere musik, og det bliver Lamine, der står for den med singlen Låst Inde. The Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

Velbekomme, hvis du er nået dertil. Er du det? Ja, så skal jeg altså nok sørge for en lækker musikalsk dessert den næste times tid. Mit navn er Christoffer Gregersen. Jeg håber, du er i godt humør. Kommet nogenlunde hilskenet igennem det her mandag, og altså også er klar på et kæmpe hit her fra Annika. Her får du lige.

Skyggebokser herfra, også til din mandag aften her på The Voice. Så var det dejligt at have dig med, min ven. Jeg håber, du er i godt humør. Så godt, som man nu kan være på en mandag. Ah, det kan man faktisk godt. Det kunne da godt være, der var sket der et eller andet rigtig godt. Fået dig en god snak med en kollega i anerkendende blik. Måske lønforholdelse? Jeg ved det ikke. Måske også lidt mindre, end det kan gøre det. Jeg ved i hvert fald noget, som kan gøre mig i godt humør, og det er, at

Interview her fra Ariana Grande på Danmarks station af The Voice. Og i morgen, der skal der også ting og sager her på The Voice. Ja, udover det er altså også Champions League. Jeg glæder mig forholdsvis meget, men det er jo altså ikke det eneste, der finder sted. Der er jo altså også mulighed for at dykke ind i Urban-hulen og blive præsenteret for de fedeste og nyeste Urban-hits. Det er der jo altså hver tirsdag og torsdag, når Gry hun sender The Voice Urban. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myre, myre, myre overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
21: Så er jeg klar til at smide en masse hits efter dig om lidt fra Taylor Swift, men først Bebe Rexha og Faithless. Her er det New Religion.

Der er squatte meget anti-hero over Taylor Swift, tror jeg. Alle hendes millioner milliarder Swifties, kæmpe fans, vil sige. Her fik du dog anti-heroes, det gjorde du i Kungs Remix, og du får meget mere. Jeg har en lækker musikalsk træretter klar til dig. Til forret, Milo og Sita Jovina, det kunne jeg ikke se. Så tager vi en god basker, en god fyldig en af slagsen. Starving, Hailey Steinfeld, Grey og Set. Så slutter vi af med en lille let. Ej, jeg skal nok stoppe det nu. Du får Bruno Mars til allersidst med I Just Might.

0: Ja, jeg tror ikke, den mand, han kan finde ud af at lave andet end hits. Det er som om, eneste gang, han udgiver noget, så bliver det et kæmpe verdenshit. Det gjorde han jo altså også her i år med I Just Might Bruno Mars. Men du er jo altså også landet på Danmarks største hitstation, så selvfølgelig får du altså også flere hits, og du får også de allerstørste om lidt. Der får du Rosa og Arti Arti med Bliv, hvor du er bagefter. Der snupper vi The Weeknd Dancing in the Flames.
1: The Voice. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: Carglass replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
14: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
15: Du er ikke alene.
13: Der, hvor du lytter til podcast.
0: God aften, mine venner, og velkommen til. Om lidt, der har jeg The Weeknd klar til dig med Dancing in the Flames. Først Rosa og Arti Arti. Liv, hvor du er.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. Det kan også være, at det lige præcis er sådan en weekend, du har haft i lørdags måske især. Stået udenfor, danset, mens solen gik ned.
1: Det gjorde jeg ikke. Jeg sov kl. 10.
2: Ja, jeg skulle passe.
1: Den mindste, da min kære hustru, hun var til Poldhavn hele dagen. Det var nu hyggeligt nok, vil jeg da sige, men det er klart, det sætter begrænsninger på udskejelserne. Men det var dejligt, det var hyggeligt. Vi gik tur, vi sad på et tæppe i parken, og han... Ja, det bliver også lidt kedeligt nu. Han er 10 måneder gammel. Jeg elsker ham til døde, men ja, store små børn, så ved du godt, hvad jeg mener nogle gange. Det der gode gangersprog, en hel dag, 24 timer. Ja, og så bliver man forkælet med en dårlig nat søvn, og så vågner klokken 5. Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke hylde for meget. Det er for sent nu, kan jeg da godt høre. Men ja, så, men nu er det blevet mandag, og det er godt. Det er faktisk rigtig dejligt at være tilbage igen her. Det nyder jeg rigtig meget. Grunden til, at jeg også nyder det, det er simpelthen, fordi vi skal have fat i noget af det, jeg elsker allermest, nemlig en masse god musik. Og lige nu, der får du den, det gør du, som du kan høre her. Vi skal have fat i Magnetic fra The Borsa bagefter. Der tager vi et hop til 99 med en udødelig klasse.

0: Og med Company, ja, der er jeg jo altså nået til vejs ende. Der, hvor jeg ikke kan gøre dig ved selskab længere, selvom jeg har nydt det rigtig meget. Så meget, at jeg glæder mig ufattelig meget til morgen kl. 17. Der er jeg også tilbage på pinden. Men tusind tak, min ven, fordi du har hængt på. Om det har været 3 timer, eller om det har været i 5 minutter, så har det været rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig til morgen, og så håber du får en fortsat rigtig dejlig mandag aften. Og bliv så lige hængende. Der er i hvert fald en god grund til det, for musikken den fortsætter altså derudad. Om lidt, der får du Harry Styles med American Girls. The Voice.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chance.

0: nok. Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Download Rayo og lyt til podcast og masser af radiostationer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg hedder Caroline Haubæk, og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
15: The Voice.
16: Danmarks hitstation.
15: The Voice.
16: The Voice.

0: and brown eyes.
1: The Voice.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5-7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.

0: Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
17: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
18: Du er ikke alene.
19: Der, hvor du lytter til podcast.

0: Voice.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, ja.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice.
2: Så, ost, skinke, agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
17: Hos Biltema.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.

0: Voice. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og

0: tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go Art. Træning, parforhold eller radiostudie

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: The Voice. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Voice.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
12: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
13: Du er ikke alene.
11: Der, hvor du lytter til podcast.

0: Voice. Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Voice.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.

0: Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Start forårsfester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: The Voice. Danmarks hitstation.
24: The Voice. The Voice.

0: 9, brown eyes.
1: The Voice.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Du er ikke alene.
1: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
0: Du er ikke alene. Der, hvor du lytter til podcast.

0: Voice.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
24: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.